0: skjermer rundt om I Norge, og mange norske supportere har allerede ventet I flere timer på avspark, blant annet I Spikersuppa I Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
1: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også I andre mesterskap som Champions League for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som I en, en VM-topp da.
0: Andre omgangen I kampen mellom Frankrike og Irak I natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Sørloth hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersgruppa I Oslo her det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet i løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister i Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, i dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den i september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede i midten av juli.
0: Donald Trump tror nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. Og i hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Norge videre i VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Nei, det jævlig deilig i dag, så ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi et lag, vi sammen, vi fighter, du hører dem, det med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Gracie Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgan Sulele her I tidlig morgen. Bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som sing I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang meg I tår. Ja, ja, hun om det. Ingen tårer felles her I Tidlig Morgen Studio, for slags skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, Aiden Foyer.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering i Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa rammet av en hetebølge, og det sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her i Tidlig Morgen. Nils Åge Nostad i studio, og i morgen.

0: saved.
1: Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alltid elsker det. Og klokka, ja, den straks kvart på seks. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær, og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helga. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer. Etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

8 på 6 klokka. Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge av biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og I dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet I domen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Og hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og er dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål er Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden er norsk.
3: Jeg synes det er så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som er en av toppskårene i VM, det er ganske sinnssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven er feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: There Must Be An Angel, Eurythmics. Ønsker deg riktig god morgen på denne, ja, har det ikke blitt sankthansaften, Katarina?
1: Jo, det vi feirer i hvert fall i dag, og så er vel selve sankthansdagen i morgen,
0: er
1: det ikke sant?
0: Det er sankthansaften i dag, og for en morgen, jeg helt blikkstille ute på elva. Men en kjølig morgen, jeg synes det var kaldt i går med 10 grader i hagen, men i dag var det 8. Så det vel nesten så det var mulig å ta fram iskrapa innover i Østfold.
1: Men det stille og rolig flere steder, det har blant andre Mysil Bergsprekken merket seg her som. Det veldig lite trafikk i dag, det mange som har vært oppe og sett på kamp. God morgen, hilser han og skriver: fy fader, så deilig at Norge slo Senegal 3-2. Norge stoppet opp i 10 minutter når de utlignet til 3-2. Vi er videre i VM, gratulerer til hele Norge. Å få på reser og bønna 2026 og lag stemning, skriver han også her.
0: Ja, det er mye stemning rundt i hele landet i dag. Det var vanvittige scener jeg fikk med meg siste omgangen. Stor bragd av Norge som altså er videre i VM. Og Rune, du er nyhetene i dag. Det skal ikke handle om fotball der egentlig, men du var jo på vei ut på jobb i dag når mange var på vei hjem. Og hvordan var det?
2: Ja, det er sjeldent å se så mye folk på gata sånn 4:30 på en hverdag i Fredrikstad.
0: Og blie.
2: Ja, blie, litt letta, litt letta. Et par hadde vel kanskje fått seg et beger eller fem for mye underveis, men i hvert fall når det gjelder slutt med den kampen, så kan jeg godt skjønne at du måtte ha et eller annet holder deg fast i.
0: Var det ingen som rodde hjem på elva?
2: Ja, lite roing. Det, ellers var det veldig grei stemning.
0: Men nå til nyhetene, vi skal komme tilbake til fotballen helt sikkert etter hvert. Vi vil gjerne ha meldinger fra dere som kanskje har vært oppe i natt.
1: For det var ikke jeg.
0: Men ambulansepersonell i Østfold har fått et viktig nytt redskap i henne, Rune.
2: Ja, ambulansearbeiderne ved sykehuset Østfold, de har fått tilgang til helsejournaler på mobiltelefonene sine. Og denne nye, mer mobile løsningen skal ifølge sykehuset gjøre ambulansepersonell litt mer forberedt når de rykker ut. Og dette blir et godt verktøy. Det sier rådgiver og ambulansearbeider Kjetil Tollefsrød. Folk må ta en del vanskelige avgjørelser der ute, og det gjelder ikke nødvendigvis de som er mest syke eller mest skadd, men det er mange vurderinger som må gjøres, og jo flere opplysninger vi har der ute, jo bedre avgjørelser kan vi ta, sier Tollefsrød.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum, litt nærmere deg, og vi er litt nærmere, mildt sagt, VM-sluttspill. Nå er vi vel, så å si, ganske garantert å komme til 16-delsfinalen som spilles 30. juni.
2: Ja, det er vi. Ja, det blir ikke noe gøy hvis folk spør meg, hvor var du da Norge slo Senegal? Ja, jeg sov, det klarte ikke, jeg skulle jo opp 4:30, men jeg var på nippet til å på en måte døgne, eller prøve å legge meg i går kveld, vet du, og stå opp klokka 2 for mørket, men det, jeg får jo ikke sove når jeg legger meg klokka 9, jeg. Hvor var du?
1: Jeg var i seng klokka 9 faktisk, med litt kjemisk hjelp, så jeg ble borte. Jeg måtte sove litt når vi skulle opp så til som det her, men jeg satte ringeklokka på 3 og sto opp og fikk med meg andre omgang, og det var liksom da det skjedde og dro seg til. Da kom jo de aller fleste målene, så jeg hadde flaks med den, og det var jo en thriller uten like. Det ble litt nervøst når Senegal reduserte 2 ganger, men det holdt, og nå gjenstår bare Frankrike da, så får vi se om vi vinner gruppa eller ikke. Det har jo litt med å gjøre med hvem vi møter i 16-delsfinalen. Hører gjerne fra deg også hvor du var da Norge slo Senegal i natt. Hvor var du da Haaland putta i 2 og er blant toppskårerne i VM?
2: Var du sammen hel haug med andre på et arrangement? Var du hjemme foran TV-en? Lå du og sov du også? Er du i USA? Da hører du helt sikkert på morgenen nå. Appen NRK Radio. Hvor var du?
1: Billy Joel her på Marano.

0: Dreams og Billy Joel. Det veldig stille i dag. Jeg ser på trafikken her ute også, og det lite fart i innboksen vår. Det akkurat der klikket det inn en melding, for vi har spurt deg hvor, eller hva gjorde du da Norge slo Senegal i natt? En fantastisk natt, en stor bragd, og Haaland han sørget for at alle nå utladet og har gått og lagt seg, kanskje tatt fri, jeg vet ikke. Men du kan jo se her hva Hilde skriver.
1: Vi popper flere meldinger opp her. Vi kan begynne med Hilde. Jeg sov fra 9 til 2, så sto jeg opp og så hele kampen fra sofaen. Ja. Hipp hurra for Norge, det spennende, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg har bestilt bord til sluttspill 30. juni, skriver hun her.
0: Herlig. Ja, det bare å glede seg til fortsettelsen. Vi skal se litt på været også. Som sagt, litt småkjølig i dag, enda mer kjølig enn i går. Litt østavind nå på starten av dagen, men ikke så mye mer enn 10-11 grader for øyeblikket. Vinden den går raskt over på sør, sånn i 8-tida. Da blir det en 3-5 sekundmeter utover dagen med 9 i kastene. Delvis skyet i dag, men absolutt gløtt av sol også. Og opp rundt 20 grader, så litt mindre varmt i dag da enn i går. Det ble en fin dag i går etter hvert.
1: Så skriver Steinar her, samme som deg, Katrine. Jeg sov gjennom kampen opp 5-6, men jeg tråler gjennom hver eneste nettavis nå. Jeg nesten så jeg vil se i reprise etter jobb, skriver han her.
0: Se den en gang til, ja.
1: Han har ikke sett den.
0: Ja, ikke det hele tatt, nei. Men nei, det synes jeg du skal gjøre. Kos deg med den.

0: Og det kommer jeg til å kjenne ut over dagen nå. Ja. Jeg har masse naboer som skulle sitte oppe i natt, og en kamerat som skulle sitte oppe med en pjokk og se på. Ja. Det jo liksom litt stemning og stor stas det for en guttunge å kunne være oppe midt på natta og se
1: Men jeg angrer på at ikke jeg ble oppe for mørket, så du får heller tåle å være litt sliten i dag.
0: Ja da, det skal jeg være. Det skal jeg tåle. 0.45 ringte jeg klokka, skriver Mysel. 0.53 satt jeg klar og våknet rimelig fort når det nesten sto 1-0 etter 5 minutter. Nå venter Frankrike på fredag, så kanskje vi møter Sverige i 16-finalen og tar søta bror igjen. Ja, det en mulighet for det. Og da tipper jeg resultatet blir 5-1 til Norge.
1: Ja, jeg så godt hele natta, skriver Hitra Bjørnar her.
0: Ja, hvor var du da Norge slo Senegal? Kan fortsette å sende meldinger i appen NRK Radio.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Emilie Hallau, neste stasjon. Står du på en eller annen stasjon og venter og det noen forsinkelser, så kan du jo nå oss med viktig info ut til andre reisende. Du kan ringe 841 41 1, eller rett og slett skrive en melding i appen som flere gjør, blant annet om hva de gjorde da Norge slo Senegal 3-2 i VM i natt.
1: Flere har døgnet, flere har satt på alarmen, stått opp litt tidligere. En som skriver her, hurra for gutta som også kunne ro klokka 4 i natt. Jeg sto og hørte... Jeg hørte hele kampen og jubelen over Fredrikstad. Sangen gir alt for Norge pluss raketter og oppskutt mulig fra hangaren, det han som skriver da. Da seieren var vår. Det var en herlig sommernatt, nå på vei til sykehuset Kalnes straks.
0: Oh, god vakt, og så håper jeg at hodet ditt henger litt bedre sammen enn det mitt gjør. Nå jeg begynner å kjenne at jeg var oppe klokka 3 og så andre omgangen, men jeg angrer ikke. Det liksom once in a lifetime. Man må jo få med seg det. Nå straks nyheter det her på morgenen.
2: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norge videre i fotball-VM etter å ha vunnet Nottas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen.

0: De to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Fredag er siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet i Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler for eksempel. Også under Norges forrige seier i VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene i Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses i gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
3: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, de når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
0: I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her er Østfold Nytt. Ambulansearbeidere ved sykehuset Østfold har fått tilgang til helsejournaler på sine mobiltelefoner. Den nye løsningen skal ifølge sykehuset gjøre personellet mer forberedt når de rykker ut. Kjetil Tollefsrud er rådgiver og ambulansearbeider ved sykehuset, og han tror den nye appen vil bli et godt verktøy.
5: Folk står i kanskje vanskeligere og vanskeligere avgjørelser ute. Da tenker jeg ikke nødvendigvis på de mest syke eller de mest skadde, men det er mange vurderingsturer, som vi kaller det, hvor vi må gjøre gode vurderinger. Og jo mer opplysninger vi har da, jo bedre og riktigere avgjørelser kan vi ta.
4: Mange nordmenn som har med seg livsviktige adrenalinsprøyter vet ikke hvordan de faktisk skal bruke dem i en nødsituasjon, det viser ny forskning. Sommeren er høytid for allergi, og 200 000 barn og unge er rammet av det, flere av dem i fare for dødelig allergisjokk, og da kan en adrenalinsprøyte være ekstra viktig. Helse- og samfunnskontakt Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund tror det er flere årsaker til usikkerheten.
6: Blant annet utilstrekkelig opplæring. Det kan være det at man har blitt vist det en gang, og det kan være flere år siden, og dermed så opplever man at man ikke har den selvsikkerheten man føler man trenger for å kunne gi akutt hjelp til en som har en allergisk reaksjon. Mange opplever det å sette en injeksjon som veldig alvorlig og skummelt, og dermed kvier seg for å ta avgjørelsen, fordi man er usikker på om det er riktig tidspunkt eller ei.
4: Og politiet i Sarpsborg tok kort tid etter midnatt kontroll på en forstyrrende mann ved Sandnessundsveien. Flere i området meldte fra om at mannen gikk rundt i bar overkropp og skrek høyt. Mannen tas nå hendom av helsevesenet. Og i 2-tiden fikk en mann i Halden beskjed av politiet om å fjerne seg fra en privat adresse etter å ha oppholdt seg der og oppført seg på en måte som ble oppfattet som plagsom. Det var nyheter fra Østfold i studio Rune Fredriksen.
7: Du hører morgen i Østfold på NRK P1. NRK P1.
8: God morgen, Østfold. Her Katarina Finn-Børger, Rallen din, og Robbie Williams med

0: Kenny Williams, nei unnskyld, Candy med Robbie Williams fikk nok farten på deg. Han var jo godt driv nå, det trenger du sikkert et spark i baken etter en lang fotballnatt. Du har cirka 21 minutter på deg til å rekke 7-bussen, og det er utrolig hva man kan rekke på 21 minutter. Riktig god morgen, Katrine og Finn Børge er ditt vertskap her på morgenen NRK P1 i Østfold.
1: Mette skriver her, god morgen, jeg sov som en stein i natt, men jeg våkna til fantastiske nyheter. Men neste kamp, ja, den skal Skredde Mette se. Det skal vi alle sammen, tror jeg. Klokka 9.21 på fredag.
0: Ja, litt mer levelig tid, og så er det også fredag, da, så det skulle gå bra. Da blir det spennende om Norge slår Frankrike og vinner gruppa eller ikke, men spiller ikke noen rolle. Vi er videre uansett. Jens skriver, mens de dere vet drev med det dere vet, i det landet dere vet, så lå jeg trygt forvart under dyna og sov de uskyldiges og uinteressertes søvn.
1: Mens Morten også sov.
0: Ja, han skulle lese avisa resultatet nå, og så ble han fortalt av meg her at Norge vant, så da fortsetter han heller med kaffen, radioen og utsikten over flatt hav mot sola. Han sitter nok akter i båten og nyter en morgenstund med gull i munnen. Ha en sprudlende en flott dag, sier han, og det henger vi oss på.
1: Ja, og det blir det også, værmessig.
0: Ja, det blir kanskje ikke fullt så varmt som det går, og så blir det jo delvis skyet, men det blir jo noe sol også. Vi kommer opp igjen 20 grader.
1: Bra nok for meg.
0: 4-5 sekundmeter fra sør, opp i 9 i kastene, og så er det vel østavind nå før det snur sånn om en time halvannen til sør, altså. Har du meldinger til oss, appen NRK Radio? Vi har jo spurt, hva gjorde du når Norge slo Senegal i natt?

0: Sang Ylva og Stig Brenner. Nå har jeg sett det også. På vei innover til Oslo på morgenen på kartet her, så er det helt grønt. Det betyr altså ikke kø inn til hovedstaden en dag midt i uka, riktig nok ferie. Men i går var det mye mer trafikk, og du ser jo ute her nå, det er jo nesten mer stille i gaten enn det var når vi kjørte til jobb litt før fem i dag. Da var folk på vei hjem fra byen, glad og happy, og utenfor et hotell jeg kjører forbi hver eneste dag, som har fotballpub og fotballvisninger, der så hang det folk på trappa og tok seg litt frisk luft og en kopp kaffe. Men nå ligger visst de fleste på sitt grønne øre.
1: Ja. Hvor var du da Norge slo Senegal, har vi spurt om? Det er jo ganske imponerende. Flere av dere som har sendt oss meldinger her sånn, har jo sittet og sett på store deler av kampen, men er på jobb igjen nå og oppe og hører morgenen.
0: Det er sprekt. Vi skal se hva Riksavisene skriver straks, og det er vel egentlig ingen hemmelighet, hva som er hovedoppslaget i dag.

0: Om de ikke er så gode I fotball, så de veldig gode på musikk, svenskene. Niklas Strømstedt her med en herlig låt om. Har du trafikktips til morgen? 841-41-1, men det veldig stille på veiene I dag etter fotballkampen I natt. Og det jo selvfølgelig heller ikke noen tvil om hva som toppsaken I alle medier I dag. Norges bragd med å slå sterke Senegal. Et Afrikas beste lag, 3-2. Erling Braut Haaland sendte Norge videre I fotball-VM etter en ny dobbeltscoring. Og det vilket følelser hos stjerne, Katrine.
1: Ja, en av de største, om ikke den største, sier en preget Ståle Solbakken til NRK etter en vanvittig thriller med to skåringer tangerte Haaland Mbappé på toppskårerlisten I VM og har nå kun Lionel Messi da, foran seg på den lista
0: Ja, han argentineren der står med 5 mål mens Haaland og Mbappé står med 4 nettkjenninger
1: Scenene jo fantastiske og historiske med mer enn 80 000 tilskuere på plass I New York
0: Det var jo varslet ekstremvær der også, men jeg tror det ganske bra med Norges kamp da Laget satt seg jo ned på banen etter kampen for å ro sammen med det norske publikum med, rett bak målet der og Martin Ødegaard tok jobben med stor tromma foran elleville norske tilskuere.
1: Og her hjemme foran slottet så hadde elleville fans satt seg ned for å ro og for å sikre at kongen og dronningen ikke fikk nattero 6 poeng, det en sum det norske herrelandslaget aldri har nådd I et mesterskap.
0: Skriver VG. Nei, og vinner Norge gruppefinalen mot Frankrike så møter vi altså som Mysil skrev tidligere I en melding her trolig, I hvert fall den viss mulighet for Sverige I 16-delsfinalen og det 30. juni taper vi mot Frankrike på fredag, så blir det trolig Elfenbenskysten, men det kan også bli noen andre lag, så det ikke 100% avgjort, men Sverige og Elfenbenskysten ligger det an til.

0: Michaelis og Ulrikke.
1: Therese skriver, jeg sov dessverre i natt, men nå har jeg vært igjennom antall nettaviser x antall ganger. Gleder meg til fredag, men nå det snart jobb der, Lonja og Therese her.
0: Ja, det også... godt å ha noe å se fremtid. Terje skriver, etter 14 timers arbeidsdag i går, kortsluttet hjernen klokka 23.22 i går, dro på en intergalaktisk reise uten sans og samling mellom Flåklypa-toppen og Rødnesfjellet. De eneste ballene jeg måtte ta ansvar for etter endt kamp var mine egne. Helsing Målvegrar Monsen.
1: Skjønner. Erik Minibus her, Grattis Norge skriver han, jeg måtte jo ta sikkerheten først, jeg kjører skolebarn.
0: Ja, det
1: da er det greit å være våken. Var oppe klokka 02.45, og da holdt det på å bli 2-0 til Norge, men det var hyggelig tall å lese nå på morgenen.
0: Absolutt. Nå tror jeg vi skal, som på kjappen, ta en liten konkurranse for å få folk litt sånn i gang. Ja, ja, ja. Nå er vi litt sånn sigende etter natta og litt i rus, og nå trenger vi å få opp hjernebarken litt.
1: Sommersur, kaller vi den. Du kan vinne et badometer. I dag det jo sankthansaften, og jeg vokste jo opp med å plukke, du vet, markblomster og blomster du har plass til under puta, for å si det sånn. 7 ulike slag. Mamma fortalte meg da jeg var liten at hvis jeg la det under hodeputa, så kom jeg til å drømme om den jeg skulle gifte meg med. Mm. Jeg gjorde det i mange, mange år. Og da hentet jeg
0: du har drømt om den i mange, mange år? har det slått til?
1: Nei, det har vel ikke det, men det jo kjempegøy. Men nå skal vi ut og plukke blomster dere, men det en av de her som du ikke kanskje finner i noen grøftekant eller bedd eller ja, norsk fauna kanskje.
0: Hør nøye etter eller i en hage for den saks skyld. Forglemmer jeg storkenebb, marikåpe, kaprifiol, revebjelle, engkjæreblomst eller hundekjeks.
1: Jeg må nesten ta det en gang til, for mange er trøtte som har sittet oppe en natt og sett på kamp.
0: Ja, jeg leste nesten feil her også.
1: Ja.
0: Forglemmer jeg storkenebb, marikåpe, kaprifiol, revebjelle, engkjæreblomst eller hundekjeks?
1: En av disse skal ut fordi det rett og slett ikke er en blomst.
0: Så, det er bare noe vi fant ja. På.
1: Da trekker vi ut badometer blant dere som sender inn.
0: Det er jo veldig nyttig å ha nå da, det vil jeg si.

0: to you.
1: Victor Nadine og Real to Me. Inn i meldingsboksen vår strømmer det inn meldinger om blomster, for vi har vært ute med en konkurranse. Skal vi ta lista sånn kjapt en gang til for nyhetene?
2: Ja, hva det du ikke kan legge under puta eller finner ute i naturen?
1: Forglemmer jeg, storkenebb, marikåpe, kaprifiol, revebjelle, engkjæreblomst, eller hundekjeks. Og grunnen til at vi skulle legge dem under puta?
2: Nei, fordi det sankthansaften, og da har det vært en tradisjon i mange, mange år å legge noen 7 forskjellige slag under puta da. Så drømmer du om den du skal gifte deg med. Det vel kanskje jenter som jo har gjort det da opp igjennom.
1: Det vil jeg tro.
2: Eller har du gjort det mange ganger?
1: Ikke påtrengende.
2: Du kan prøve.
1: En av disse vil du lete for gjeves etter, og det den vi skal ha tak i, og den skal du sende i appen NRK Radio. Jeg skyer til her til at sola var fremme. Vi skal ta været med statsmeteorologen straks etter nyhetene.
3: Her NRK Nyheter, klokka 7. Norge videre i fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 i natt. Første mål ble skåret av innbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
4: Altså, dem er et lag, ser du jo som er roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe, liksom, det er pur klasse, og dem er et lag, vi er et lag, vi er sammen, vi fighter, du hører dem, det er jævlig bra.
3: Og i USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal, og nordmennene de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
5: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
6: det var vi
5: altså,
6: som gjorde
5: det gæren!
6: Det var vi som vant i dag!
7: Det var det her!
8: Det var fantastisk! Det var rundt og mye at vi er større i dag da!
3: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benyttet nattevaktene på føde- og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
9: Var det Haaland?
10: Det kan alltid begrenses, så vi kan ikke bråke så mye, for det er folk som...
9: Men det var ganske mye bråk.
11: Ja, det var det vi glemte at vi hadde pasienter.
3: Og Norge har en kamp igjen i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
12: Og den store utfordringen er jo egentlig hva man gjør med de som virkelig er blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt. Liksom. Hvor stor skal skatteletten være i det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyresiden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyresiden i norsk politikk. Nå, de venstresiden vil ha formuesskatten, høyresiden vil i stor grad fjerne vår.
3: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
13: Her er Østfold Nytt. Ambulansearbeidere ved sykehuset Østfold har fått tilgang til helsejournaler på sine mobiltelefoner, og det gjør ambulansepersonellet mer forberedt når de rykker ut, mener sykehuset Østfold. Kjetil Tollåsrød er rådgiver og ambulansearbeider, og han tror den nye appen vil være et godt verktøy.
14: Folk står i kanskje vanskeligere og vanskeligere avgjørelser ute. Da tenker jeg ikke nødvendigvis på de mest syke eller de mest skadde, men det er mange vurderingsturer, som vi kaller det, hvor vi må gjøre gode vurderinger. Og jo mer opplysninger vi har da, jo bedre og riktigere avgjørelser kan vi ta.
13: Mange nordmenn som har med seg livsviktige adrenalinsprøyter vet ikke hvordan de faktisk skal bruke dem I en nødsituasjon, det viser ny forskning. Sommeren høytid for allergi. 200 000 barn og unge rammet av det, og flere av dem I fare for dødelige allergisjokk, og da en adrenalinsprøyte ekstra viktig. Helse- og samfunnskontakt Anna Bistrup I Norges astma- og allergiforbund tror det flere årsaker til usikkerheten.
0: Blant annet utilstrekkelig opplæring. Det kan være det at man har blitt vist det en gang, og det kan være flere år siden, og dermed så opplever man at man ikke har den selvsikkerheten man føler man trenger for å kunne gi akutt hjelp til en som har en allergisk reaksjon. Mange opplever det å sette en injeksjon som veldig alvorlig og skummelt, og dermed kvier seg for å ta avgjørelsen, fordi man usikker på om det riktig tidspunkt eller ei.
13: Politiet I Sarpsborg tok kort tid etter midnatt kontroll over en forstyrrende mann ved Sandesundsveien. Flere I området meldte fra om at mannen gikk rundt I bar overkropp og skrek høyt, og helsevesenet tar nå hånd om mannen. I totiden fikk en mann I Halden beskjed av politiet om å fjerne seg fra en privat adresse I byen etter å ha oppholdt seg der og oppført seg på en måte som ble oppfattet som plagsom. Og begge var menn I 40-årene. Østfoldnytt fikk du av Rune Fredriksen.
6: Du hører morgen I Østfold på NRK P1. NRK
1: P1. Norge slo altså Senegal, og Beate skriver her har sett kampens høydepunkt på 6.06-toget fra Fredrikstad til Oslo, selv om jeg visste resultatet renner tårene av glede. Mens Renny skriver våkna 6.15 for noen fantastiske overskrifter. Søndre Sandøy 14, Blikksjø, rømmegrøt I kveld. Det må man ha.

0: First Time og Robin Beck. Jeg synes du blir mindre og mindre øye, ja, Katrine.
1: Ja, jeg hadde ikke klart å være opp i natt, jeg skjønte.
2: Du sovner nå, du.
0: Hvor var du, statsmeteorolog Terje Alsvik og alle, da Haaland og Co. slo ut, ikke slo ut kanskje da, men slo Senegal i hvert fall?
3: Da var jeg i min seng og sov søtt.
0: I søteste faktisk. Drømmer, hva søteste. Drømte du om?
3: Jeg husker faktisk ikke, jeg pleier ikke å huske drømmene mine så lenge, men ja, jeg sov i hvert fall.
0: Det er sankthansaften i natt, du har ikke lagt noen blomster under puta, nei, du er jo kanskje godt gift.
3: Ja, har vært.
0: Nå er det muligheter for å drømme igjen, er det ikke sånn ja. Det er, Katrine?
1: Jo, du får joine resten av gjengen her, Terje.
0: Ok, ja, det var mye sol der på starten av dagen, men nå har det blitt litt gråere.
3: Ja, det noen skyer som passerer nå østover gjennom fylket, så ja, det skyer som kommet vestfra da, passerer østover. Håper at de skal lette igjen utover formiddagen, så jeg får se periode med soldag, men... En blandning da av skyer og sol, antagelig mest skyer nå tidlig på dagen, altså i morgentimene, og så ut av ettermiddagen igjen ganske skyet, så en periode i formiddag, tidlig på ettermiddagen kanskje, at det størst mulighet for å se litt lengre periode med sol, og temperaturer som har vært nede rundt 10 grader i natt, til og med litt under 10 grader noen steder, og så ender det på litt over 20 grader, sånn 20-22 som maksverdier, høyest i Indre Østfold og lavest ut mot kysten, for det litt ja, sørvest som blåser inn i kystområdet dag, og det gjør at temperaturen da helt ut i havgapet blir litt lavere, men de fleste opplever temperaturer nederst på 20-tallet i dag.
0: 8,5 stod det ute i hagen min da jeg stod opp.
3: Ja, det er ganske friskt å stå opp da.
0: I juni. Ja. Ja, jeg har jo gått ut på morgen i januar med dunjakke, genser, skjorte, tjukk kordbukser og vinterstøvler med 8 grader.
3: Faktisk, det er spesielt at det kan være samme temperatur på en sankthansmorgen som en januarmorgen. Hvis alt liksom klaffer, så kan det være sånn.
0: Ja, men i dag tok jeg t-skjorta, opprettet bukser og ganske lett ankledd. Ja, påkledd mener jeg.
3: Du har hittet rett.
1: Han har påkledd i hvert fall, kan jeg si.
3: Så blir det jo varmere fremover, da. Det kan vi jo si at det er jo, temperaturen er på oppadgående nå i dagene fremover, og særlig fra torsdag utover mindre sørvest, så blir det temperaturer over 25 grader også ut mot kysten etter hvert fra torsdag utover, så en skikkelig varm avslutning på denne uken, kanskje blant de varmeste denne sommeren, vi får se hva etter vi kommer, men i hvert fall over 25 er nok innenfor rekkevidde for mange i Østfold fra torsdag utover.
0: Det lover bra, da skal vi kose oss med det, og så får du ha en fin tirsdag i det sola stikker frem igjen.
3: Tusen takk, lige med det.
0: Ole Børu er nå med Good Time. Håper du har det denne morgenen med Katrine Fibørge på NRK P1 i Østfold. Morgen er det du hører.

0: Good time, og Ole Børe der på morgenen. Vi har en konkurransegående. Nå skal vi straks se på hva lokalavisene skriver I dag, men skal vi gi folk en siste sjanse til å være med I konkurransen? Det jo en del folk som kan ha kommet til etter klokka sju.
1: Å vinne et badometer det som premien på denne konkurransen her. Sånn. Vi jo inne I samtalsaften, og det sikkert flere av dere som har en eller annen gang plukket syv forskjellige slag med blomster, markblomster kanskje fortrinsvis, da, og lagt under puta der det tar litt plass med store stauder og sånn. Syv forskjellige slag. Finn Børge ramser opp sju her, men en av dem vel kanskje ikke noe du plukker.
0: Jeg tror ikke du finner det noe sted. For glemmer jeg Storkenebb, marikåpe, kaprifiol, revebjelle, engkjæreblomst eller hundekjeks.
1: En til, siste gang.
0: Forglemmer jeg storkenebb, marikåpe, kaprifiol, revebjelle, engkjæreblomst eller hundekjeks.
1: Ja, en av disse altså feil, og det det du skal sende oss da I en melding til appen NRK Radio.
0: La du det under puta I natt?
1: Det jo nå I natt.
0: Som kommer, ja.
1: Ja,
0: det, ja skal du gjøre det da?
1: Ja, det morsomt, vet du.
0: Ja. Ja, da får vi høre I morgen hvem du drømte om. Men nå skal vi kikke litt på en av sakene fra Østfoldavisene denne morgen.
1: Ja.
0: Hva vel flottere enn Østfoldskysten med vær vi har nå? Og som statsmeteorolog Terje Alsvik og alle sa, venter oss utover I uka. Men nå det noe som truer idyllen. For samtidig som Sarpsborg kommune rydder opp og hever den gamle skøyta Sonate I Grimsøykilen, kan nye problemer være på vei, bokstavlig talt, drivende nedover Oslofjorden.
1: I fjor brukte Oslo kommune millioner på å rydde Frognerkilen for rundt 50 forlatte vrakbåter som har ligget I klinger ved bøyer inne I kilen. Noen ble slept bort, andre flyttet eierne av disse vrakbåtene selv, men nå I starten av juni så har flere av disse begynt å trekke sørover, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Ni av dem ligger visstnok ved Nesodden, men det forventes at flere setter kursen mot Østfold og Skjebergkilen.
0: Sarpsborg kommune og de andre kommunene langs Oslofjorden samt statsforvalteren og miljødirektoratet varslet om at problem og vrakbåtene nå I bevegelse utover fjorden. Vi følger med på situasjonen, men har foreløpig ikke fått noen melding om at båtene har kommet inn I vår skjærgård. Vi må se an situasjonen, sier direktør for samfunn I kommunen, Sigmund Wister. Han påpeker at det rett og slett krevende å få tak I eierne av disse båtene.

0: Og mens du tekster inn svaret, det du mener riktig på konkurransen, appen NRK Radio, så slipper vi til Lars Bremnes, som skal spille for de gale. Ikke ta det for tungt til deg. Spille for oss også, Katrine.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. En vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor.

som sliter. Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: spille for de gale Lars Bremnes. Og da har vi trukket vinneren av vårt lille sommersurr med blomster som du kan plukke og legge under hodeputa I kveld og drømme om den du skal gifte deg med, for det jo sankthansaften.
1: Ja, for det var jo en av disse du leste opp, Finnbjørge, som rett og slett ikke en blomst I det hele tatt. Kristin Karlsson I Fredrikstad, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Her lista for glemmer jeg, storkenebb, marikåpe, kaprifiol, revebjelle, engkjæreblomst eller hundekjeks. Hva skal ut? Hva ikke en blomst du kan legge under puta?
2: Kaprifiol.
0: Kaprifiol.
2: Det rart. ja.
0: Det to I ett.
2: ja, det var det jeg synes det hørtes ut som også.
1: Ja. En fiol og kaprifol, det heter, det som heter, ikke sant? Eller kapri?
0: Kaprifol, ja.
1: Ja. Mm.
0: Det var en som skrev her at det mulig å ha stavefeil når man snakker.
1: Ja.
0: det ikke noe som heter kaprifol, men kaprifol heter det jo. Nei, men det riktig.
1: Har du selv plukket sju slag og lagt under puta en gang, Kristin?
2: Jeg kan faktisk ikke huske at jeg har gjort det, altså. Det Men jeg har vært sammen med kjæresten min I 38 år.
0: Drømmer om han hver sånt, altså.
2: drømmer om han hver helg, vet du. Hadde bryllupsdag nå I helgen som vi glemte bort begge to, for da hadde vi vært gift I 28 år. Ja. Så.
1: Det ungdomskjærester.
2: så, ja, vi ungdomskjærester. Ja. Så det nok han jeg har drømt om, ja.
1: Ja,
2: men, ja.
1: Men du plukker binde krans har du kanskje gjort da, på sankthansaften. Det jo...
2: Ja, sånn av sånne gule, hva heter det igjen?
0: Smørblomst.
2: Nei, de andre som egentlig drar vekk som ugress.
0: Løvetann.
2: Det kan jeg. Løvetann kan jeg nok huske at jeg har laget kranser av når jeg var yngre. Så det var vel ikke så veldig ordentlig å ha opp I håret, kan jeg tenke meg, den som kom ut av de stelkene der.
1: Nei, takk, det har jeg opplevd.
0: Litt seig uffe og saft.
1: Det ikke bedre å ha den under puta heller, Kristin, så du kan krype.
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, nei, nei.
0: Men Sankthans, hvordan blir din Sankthans aften?
2: Nei, altså, vi tar vel en tur ut med båten hvis det blir vært til det. Så vi fikk nok en tur ut I helgen, og det jo helt nydelig. Når de sommerdagene kommer, jeg synes vi har ventet lenge på de sommerdagene nå.
0: Ja, vi har det.
2: Mye vin.
0: ja, det helt sant.
2: så jeg håper at det ikke blir så mye

0: bade med båten.
1: Det høres veldig bra ut. Takk skal dere ha.
2: Takk skal dere ha.
1: Hyggelig å være med.
2: God sommer.
1: Takk i like måte. Ha det bra.
0: Her Lola Young og Messi.

0: Lola Young med Messi, og det ikke Lionel Messi vi snakker om, men litt sånn rot, litt Messi. Vi skal rett og slett minne litt om det som skjer nå etter nyhetene klokka halv tolv, åtte, men
1: ja. Yep, da det viktigste kvarteret her I morgen. Du kan jo bli millionær hvis det deg vi på jakt etter. Hvem... Hvilket kriterie som vi ser etter I dag, det får du vite etter Dagsnytt, rett og slett.
0: Det gjør det. Det et skraplån som står på spill, så da det bare hives det med en ny runde her på morgenen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal I natt. Også rundt om I Norge ble det fest da Norge gikk videre I VM. Du bør ha med ekstremvær I beregninga når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake I en omgang, men Norge vant 3-2 og videre I VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har

0: hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt, og alt det der får være en del av det.
1: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
2: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
1: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
3: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men likevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtidig spillet har vi nesten helt for krampe de siste 10 minuttene.
4: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
5: Nei, den jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
4: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike, som også er videre. Hvordan blir den kampen da?
5: Ja, det jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitasje i den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer. Men det kan det jo tenkes at Frankrike også gjør.
4: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
5: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det klart at mange endringer. Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Haaland ser man kan spille døgnet rundt hele tiden, men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han hadde skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillista til Norge.
4: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
5: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte 3-eren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
4: Litt om modighet.
5: Ja.
4: Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på og startet morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
6: Er så deilig!
7: Det er
8: det! Men hvordan var kampen? Hvordan opplever du det?
7: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
9: Det var helt magisk!
10: Det er helt vanvittig, det er helt sinnssykt!
7: Det er ikke noe tru!
10: Helt...
7: Norge!
11: Ekstase i New Jersey, for Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
12: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig, det er sykt mye sykere. 22. juni 2026!
11: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banke inn 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
13: Heia Norge!
11: Telemark.
14: Var det Haaland, Nora?
11: Trondheim. I sør og i nord, i øst og vest, ble det feiret i natt.
15: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
11: Stor stemning i Trondheim. Og i Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen sett Nord-Norge på kartet.
16: Nå har Norge vært i Ødeland i sommergård. Og i år så er vi 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig er vi fett i går. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig.
6: Vi skal vinne vel!
4: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
9: Det at vi må ha en skattekommisjon i kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det er steile flinter.
17: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, er det nå en diger elefant midt i debatten som ødelegger enigheten.
9: To befolkninger i en stat som hele tiden er i krig med hverandre, og på en måte er vi litt på vei der i Norge når vi ser på den politiske spriden knyttet til formuesskatten.
17: Dermed trekker Schjelderup linjene tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten i rommet er formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
18: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
17: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som er forutsigbar i årene som kommer.
18: Det er viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det er den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det er jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
4: Reporter Johan B. Sette. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
19: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt.
20: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der.
21: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølga med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking er ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
22: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
21: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
23: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
21: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
22: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
4: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår i dag er altså at Norge er videre i fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2, samt i våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
24: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.
1: Og da er det like før vi starter jakten her på morgenen.
25: Vi teller ned til vi skal fortelle dere hvem vi leter etter i dag. Det er et skrapelodd i potten. Du har mulighet til å bli millionær, rett og slett.
1: La ikke sjansen gå fra deg. Følg med etter A1 Caught in the Middle. Klokka er straks 11 minutter over halv 8.

0: Caught in the Middle. Og da er jakten I gang, folkens. Er det du som skal få endret ferieplaner I dag ved at du vinner 1 million kroner I skraplådet? Kanskje du så heldig å stikke med?
1: Ja, I dag så leter vi etter deg som har tatt drosje denne morgenen.
0: Ja. Enkelt og greit.
1: Tatt en taxi, rett og slett.
0: Har du unna deg litt luksus I dag, eller var du uten I siste liten? Det det du sender I appen NRK Radio, du som har tatt drosje I dag. Vi jakter på deg. Og mens du tester tekster, så... Slipp inn til Marte Valle her. Ikke til å tru. Og tenk om du vinner. Det hadde jo ikke vært til å tro.
1: Du tror det mange som tekster? Det mange som har tatt drosje denne morgenen?
0: Ja, ja, det
1: Kanskje klart. Hjem fra VM-fest?

0: Marte Valle, ikke til å tro, og det ikke helt å tro det vi så ut I elva her eller nå, hvis det såpass dramatisk som det så ut. En kar I en cabin cruiser som, ja, den kan tenke meg var en par og 20 fot. Det virket ikke som den motoren startet noe særlig, så han padla febrilsk. Det ikke lett med en så svær båt I strømmen her, og så kommer det noen byferger innimellom, så det noen der ute som kan være litt behjelpelig ut på sjøen, så det bare å hive seg rundt nå.
1: Ja, satser på at han får hjelp. Vi også ute etter, ikke hjelp, men I hvert fall deg som har tatt drosje denne morgenen, og grunnen til at vi leter etter deg, det fordi du har muligheten til å vinne et skrapelodd, og potensielt kunne bli millionær.
0: Det måtte vel friste. Så har du tatt drosje I dag, de står jo på rekordrad og I farta på morgenen, det jo et tidspunkt, ofte drosjer I sving. Så har du tatt drosje, send en melding I appen NRK Radio, bli med I trekning, kanskje vinner du et lodd og en hel million. What's the

0: All Falls Down, Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animals var det du hørte der. Nå er det absolutt siste sjans for deg som har tatt drosje I dag. Det nemlig det vi jakter på I jakten I dag. Du som har tatt taxi, du kan være med I trekningen av et skraplodd.
1: Ja. Som har tatt det denne morgenen her, og det sender du til appen NRK Radio. Men det det har kommet mest av hit I løpet av denne sendingen, Finn Børge, jo alle som har sittet oppe og sett på kampen I natt, og som tidlig oppe på jobb likevel, det ganske utrolig. Og så har du selvfølgelig folk som, Beate og så videre da, på toget, som har sittet og sett alle høydepunktene på vei til jobb I Oslo, og som har fått tårer I øya selv om hun visste resultatet.
0: Og var du ute på byen I dag, så trengte du kanskje drosje for å komme deg fortest mulig hjem I senga etter å ha sett kampen sammen med andre, da sender du det I appen NRK Radio du med I trekningen av vårt skraplodd I jakten I dag. God morgen, morgenfugler. Godt og varmt om dagen, skriver Vidar I appen med fjernkontroll på krana. Han driver med krankjøring. Det leketøy for voksne, og man blir ille brun på armer og nakke. Ha en herlig dag videre. Siste sjanse altså, du som har tatt drosje I dag. Vi trekker vinner om det dukker opp noen etter Ruben og Miriam Bryant. Du har

0: Der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant. Det ser ut som taxinæringen har hatt litt dårlig kål denne morgenen. Det er faktisk ingen av de som hører på nå som har tatt drosje, alle kjører selv, eller ligger hjemme i senga og sover etter fotballkampen.
1: Ja. Og du som kjører drosje, du var jo ikke inkludert. Kanskje det kommer en mulighet neste gang. Du som sitter bak rattet i en taxi. Nei, det betyr at skrapeloddet i dag, det går videre til morgendagens jakt her i morgen. Da er det to i potten.
0: To i potten, får med deg det da, da kan du bli dobbelt millionær. Vi skal ha litt forskjellige ting i løpet av den siste timen, blant annet skal vi ha tirsdagstesten, og vi driver og lager noe litt sånn sommersnacks i fryseren.
1: Ja, vi har noe på lørdag her.
0: Oi, oi, oi.
1: Om det funker, det får vi vite etter halv ni, men vi har mye fram mot det også.
0: Cindy Lauper her nå med Time After Time fram mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Det helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klarer å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
3: det var vi
2: altså,
3: som
2: nordmenn er gæren!
3: Det var vi som vant i dag!
4: Hvordan var det her?
5: Det var fantastisk! Det var rundt og mye at vi større i dag da!
0: Det en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
6: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
7: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske strafftiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
8: Her Østfold Nett. Ambulansearbeidere ved sykehuset Østfold har fått tilgang til helsejournaler på mobiltelefonene sine. Dette skal ifølge sykehuset gjøre dem bedre forberedt når de rykker ut på oppdrag. Kjetil Tollefsrud rådgiver og ambulansearbeider ved sykehuset Østfold, og han tror den nye appen kan spare tid for både sykehuset og ambulansene.
9: Før har vi kanskje måttet ringe, som sagt, og snakke med sykehuset og bruke både deres og våres tid på det. Nå er ting lettere, eller informasjonen lettere tilgjengelig.
8: Mange nordmenn som har med seg livsviktige adrenalinsprøyter vet ikke hvordan de faktisk skal bruke dem i en dødssituasjon, ifølge ny forskning. 200 000 barn og unge har allergier, og flere risikerer livstruende allergisjokk. Men 44% i en dansk undersøkelse svarte at de var redde for å gjøre noe feil om de må bruke slike sprøyter. Og helse- og samfunnskontakt Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund tror det flere årsaker til usikkerheten.
10: Blant annet utilstrekkelig opplæring. Det kan være det at man har blitt vist det en gang, og det kan være flere år siden, og dermed så opplever man at man ikke har den selvsikkerheten man føler man trenger for å kunne gi akutt hjelp til en som har en allergisk reaksjon. Mange opplever det å sette en injeksjon som veldig alvorlig og skummelt, og dermed kvier seg for å ta avgjørelsen, fordi man er usikker på om det riktig tidspunkt eller ei.
8: Og politiet i Sarpsborg tok kort tid etter middag kontroll over en forstyrrende mann ved Sandesundsveien. Flere i området meldte fra til politiet om at mannen gikk rundt i bar overkropp og skrek høyt, og helsevesenet har nå tatt hånd om mannen. Og i totiden så fikk en mann i Halden beskjed av politiet om å fjerne seg fra en privat adresse i byen etter å ha oppholdt seg der og oppført seg på en måte som ble oppfattet som plagsom. Og begge disse mennene var i 40-årene. Det var nyheter fra Østfold, og de fikk det av Rune Fredriksen.
3: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
4: Og nå hører du Bruce Hornsby and Range, The Way It Is. Riktig god morgen, Østfold, kommet opp på denne sankthansaften, som sikkert også blir en lang kveld for mange, hvis været slår til, sånn som vi ønsker at det skal være på en sånn kveld. Så kommer vi tilbake til detaljene for det om litt. Det litt mer grått nå enn da vi kom på jobb i 50-a, Katrine, men det kommer noe mer gløtt av sol forhåpentligvis etter hvert.
0: Men den dagen her, den kan jo ikke være grå.
4: Ikke på noen måte, det bare gullfarget og gullkantet alt sammen etter Norges seier over Senegal og dermed avansement I VM 16-dels finale, altså 30. juni etter gruppefinalen mot Frankrike på fredag.
0: Appen NRK Radio, stedet du kan sende meldinger under morgenen.

0: The Way It Is, Bruce Hornsby and The Range. Ja, morgen. 10 minutter over 8. Katrine og Finn Børge i radioen din. Det betyr morgen på NRK P1 i Østfold. Vi har 50 minutter igjen av morgensendinga. De skal vi bruke til litt av hvert. Nemlig en liten flaskepost som skal åpnes, og en aldri så liten quiz som du kan hive deg med på. Og så skal vi i gang med tirsdagstesten, og i dag blir det litt forfriskende, ja, skal vi si sommerdessert, som vi tester ut om kan være noe.
1: Uten å røpe for mye nå, det skal gå fort. Det skal være ganske sunt. Veldig enkelt, og det ser yummy ut.
0: Høres lovende ut. Det er ikke fullt så lovende utenfor vinduet nå som det var tidligere i dag. Da var det mye sol, nå har det blitt mer skyer. Vinden skal dreie over på sør omtrent akkurat i dette øyeblikk, og det blir 4-5 sekundmeter i dag, opp i 9 i Kasta, og en temperatur rundt 20 grader. Er du glad i teater og musikal, da bør du ta deg en tur til Fredrikshall Teater i morgen, hvor du kan oppleve musikalstjernen Evelyn Jones, og hun har jo viet til studio, Katrine, sammen med Thomas von Brømsen for halvannet år siden eller noe.
1: Ja.
0: Veldig flink dame. Det er en leken og intens fortelling, sies det, om den legendariske Nadia Boulanger. For det er sånn at hele forestillingen heter La Boulangerie, og det er jo bakeriet på fransk, så hun er vel baker da. Men også læreren som formaterer komponister som Bernstein og Quincy Jones, blant annet. Så Fredrikshall Teater altså i morgen kveld klokka 19. Ellers er det veldig stille og rolig i trafikken dag. De fleste er hjemme og sover etter kampen.
1: Ja, folk, vi har jo møtt masse folk på vei hjem da vi var på vei til jobb like før klokka 5 mørke. Men veldig mange av dere har vært oppe også og hørt morgenen etter å ha fulgt med på kampen i kveld. Jeg er imponert. Eller natt,
0: bra.
1: Mener jeg.
0: Er du der ute og det skjer et eller annet, det kan jo være litt røtte folk bak rattet, så ringer oss hvis noe oppstår. 841-41-1 eller send en melding i appen NRK Radio. Nå straks litt blodfersk Østfoldmusikk. Men aller først, Madeleine går meg vill.

0: Ny musikk I øra. Her får du blodfersk Østfoldmusikk.
1: Hallo, dette her King Georg. Nå på fredag slapp vi vår ferskeste single, Kjærlighetsgrunsch, og det en låt med mørke linjer, mørke eyeliner, masse nerver og litt skitten energi. Kult om dere liker.

0: Jim on en on. Etter nyhetene nå klokka halv ni så det tirsdagstest, og I dag blir det noe forfriskende, forhåpentligvis noe fresht I sommervarmen.
1: Noe veldig enkelt, ganske sunt, og ikke minst billig og godt. Altså, druer hovedingrediensen for mørket, og du vet jo, vi har jo på en måte juksa litt på forhånd her, det får du snart vite, men druer som snacksy og knasende.
0: Fresh I seg selv.
2: Ja, men det skal kanskje bli enda bedre da.
0: Vi har trikset og mikset litt, så får vi se om, om det blir noe som kan sette en ekstra spiss på det. det blir spennende. Men aller først en aldri så liten påminnelse.
3: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Wine og Jonas Benjob der med flagget på brystet, og det har vi jo alle sammen etter denne fantastiske natta da Norge slo Senegal. Sikkert mer om det nå I nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
2: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang. Men I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
3: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
2: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
3: Hva tenker du om veien videre nå?
2: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels. For den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
3: Hvordan skal du feire nå?
2: Nei, ikke noen feiring. Det deilig å se dem på video.
1: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supporters sier det var 17. mai-stemning under nattas

0: VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæther, som var på stadion I New Jersey.
1: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det. Men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina seks personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens fem andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte I helgen om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
2: Du hører morgen I Østfold på NRK P1. NRK
3: P1. Velkommen opp. Du som har stått opp nå og gnidd søvn ut av øya etter nattens kamp. Bjørn Johan Muri nå med Yes Man.

0: Bjørn Johan Muri og Yes Man.
1: Fra 2010, Melodi Grand Prix.
0: Det rimte faktisk.
1: Ja, Bjørn Johan Muri var jo innom Østfold da, husker jeg også.
0: Ja. Ja,
1: siste sjansen ble avholdt i Østfold, hvis jeg mulig å si feil, men det er så lenge siden at ingen bryr seg om det nå.
0: Ja, var ikke det 2011 da? Da Use Me med Daisy var med i en delfinale.
1: Det var i 2010 han var med.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Da var det i hvert fall i Sarpsborg i 2011.
1: Vi kan sitte og mimre videre om det, men det har vi nesten ikke tid til.
0: Nå skal vi ta en runde på nyhetene, og ambulansepersonell i Østfold har altså fått et viktig nytt redskap i hendene, har vi hørt i dag.
2: Ja, mobiltelefonene deres har fått en ny app, og den appen gir en tilgang til helsejournaler til pasientene. De måtte komme over der ute når det er ute på oppdrag, og den nye løsningen skal ifølge sykehuset gjøre personellet mer forberedt når de er ute på jobb. Og dette blir et godt verktøy, det sier Kjetil Tollefsrød. Han er rådgiver og ambulansearbeider ved sykehuset. For de som er ute på slike oppdrag, de må ta raske og vanskelige avgjørelser, sier Tollefsrød. Og det er ikke bare når det gjelder de som er mest syke eller mest skadde. Det er mange vurderinger som må gjøres, og jo flere opplysninger vi har, jo bedre avgjørelser kan vi ta, sier Tollefsrød.
0: Takk skal du ha for nyhetsoppdateringene denne morgenen, Rune. Vi skal straks gi oss i kast med tirsdagstesten, og er vi heldige så har vi finnet opp noe, eller finnet opp,
1: nei,
0: vi skal teste
1: opp
0: noe som noe andre har funnet opp.
1: Ja, ja.
0: Som er refreshments i varmen, og det skal bli varmt utover uka, 27 grader på torsdag. Kanskje dette kan bli en vinner da, så følg med.

0: Hender deg mot himmelen og Petra Marklund. Vi skal straks i gang med tirsdagsteksten, bare kjapp tur ut i trafikken, for på E6 ved Vollebekke Råde i retning Moss nordover, så er det et kjøretøy som berges. Et av kjørefeltene blir dermed påvirket, og det kan skape litt mer saktegående trafikk akkurat der. Vollebekk, E6 i Råde. Og hvis du ikke vil stå i kø på Verstebrua i Fredrikstad om et kvarters tid, så bør du ta den gamle Kråkerøybrua, for det er bruløft nå klokka 9, veien blir stengt i sikkert 10-15 minutter. Da er vi i sommermodus i tirsdagstesten, derfor det er noe spiselig du har valgt ut i dag, Katrine. En forhåpentligvis deilig sommerfristelse dersom det funker.
1: Ja, vi skal prøve å lage en supersunn og superenkel is. Jeg har sett dette her i sosiale medier selv, jeg har ulike versjoner av det, og jeg mener at det finnes noen oppskrifter ute av noen kokker og sånt. Jeg har aldri prøvd, aldri smakt, men det skal være ferdig på 0,9. Ingrediensene er altså druer, ikke sant? Her, vi har noen
0: grønne
1: igjen.
0: Grønne druer.
1: Ja, du kan bruke hva som helst, og lime. Mm.
0: Ja, enklere høres jo ikke ut som at det kan bli. Vi trappet jo opp her klokka 5 i morgen som vanlig, og da gikk vi rett på kjøkkenet. Grønne druer,
1: ja. Ja, jeg tror det er det du liker best.
0: Men de er veldig friske da, men de er gode, de røde og blå. Det er sikkert godt an å bruke dem også.
1: Du kan bruke dem, og du kan bruke alle mulige farger nå. Rasker jeg med meg de grønne, bare skylle dem godt. Vi skal bruke en lime-hamburger, så hvis du kan kutte opp den.
0: Ok, hva slags biter vil du ha den i?
1: Du bare deler den i to, for vi skal presse ut safta fra limen. Så det bare for å squeeze ut.
0: Oi, den så frisk og fin ut.
1: Det lukter faktisk sommer. Da fjerner vi stilken på druene, og så legger vi alle druene oppi det lille plastkaret her. Nei, så mange som vi har lyst til å spise. Hvis det blir bra, så kan det hende at det er noen kolleger som vil smake også.
0: En forfriskende dessert på morgenen.
1: Ja. Har du trua?
0: Ja, det har jeg. Druer er alltid godt. Druer og lime, det høres veldig fresht ut.
1: Og så squeezer vi litt lime over. Hvis vi bare rører og blander litt rundt. At de forventer seg skikkelig i limen, tydeligvis.
0: Det er jo mye sødme i druene som tåler litt syre.
1: Ja.
0: Fra en halv lime til. Oi. Åh, det strømmer friske doser med C-vitamin. Nå bader disse druene i lime.
1: Det skal stå minst 2 timer i fryseren, og det rekker du nå.
0: Ok. Hvis jeg er under plass her. Der, kanskje. Har du de gamle brødene her? Bli med når vi testsmaker nå straks etter Clover, bit av meg.

0: ønsker mer. Bit av meg og kløver, men nå skal vi ta en bit av de frosne druene vi har. Katrine kommer akkurat tilbake fra kjøkkenet, vært i fryseren og hentet det vi la der for over 3 timer siden, nemlig helt vanlige grønne druer, og så har vi da krysta en lime over disse druene, altså de er badet i limesaft.
1: Rørte det godt rundt og la det inn i en plastbeholder i fryseren, og nå tar jeg av presenningen her. Jeg har med en gaffel til vei.
0: Vi kjøpte en presenning i går. For
1: de har jo akkurat, det som oppskriften sier er at det må minst ligge 2 timer i fryseren, men gjerne over natta. De her er jo blitt frostne, men de er ikke steinharde, og det er fint, for vi skal jo tross alt spise dem. Det lukter friskt og godt.
0: Det blir liksom sånn ekte fruktis dette her.
1: Så jeg kommer bort til deg.
0: Ja, du må nesten det. Jeg må sitte her og trykke på litt knapper og dra i spaker. Vær så
1: god.
0: Skal vi se.
1: En gaffel til deg.
0: En gaffel til meg. Men er det ikke så hard at det ikke går an å stikke hjul på dem her? Nei, det gikk fint. Det var...
1: Hey.
0: Dette er en dyrslagstest som virkelig funket.
1: Altså, klar du beskriver det. Det var, druene var ganske søte i utgangspunktet. Og lime er jo veldig surt. Men sammen så ble det her sånn perfekt sursøt... Og så er det er jo ikke sorbet, det er jo ikke noe krem i dette her, sånn. Det kalles is.
0: Det som er litt overraskende er at etter 3 timer så er faktisk ikke druene gjennomfrosne. Det hadde jeg kanskje trodd, de er jo ikke store, så jeg hadde tenkt at de hadde vært steinharde. Og det hadde også vært gøy å prøve, for da blir det jo virkelig is.
1: Ligger å tjene litt, men det her tenker jeg er sånn perfekt å kanskje la ligge gjennom natta som det er anbefalt. Da. Og så tar du dem ut i kjølebaggen, og så har du det på stranda.
0: Nei, folkens, det her må dere faktisk prøve, men la dem ligge enda lenger
1: enn... Ikke ta alle.
0: Enda lenger enn de 3 timene vi har gjort nå, for at de var ikke helt for oss enda.
1: Nei, men det står at jeg skal... Jeg synes det var for meg dugde det da, egentlig. Jeg vil ikke ha så mye mer.
0: Vi tar det til frokost etter sendingen min nå, det var kjempegodt. Jeg tror vi triller terning 6 der, eller?
1: Ja, du må bruke hele limen som vi gjorde, det er viktig, tror jeg.
0: Enklere er det ikke, men fantastisk godt ble det. En hel lime som du deler i to og krysser begge halvdelene over disse druene.
1: Enklere er det ikke, nei.
0: Så sa jeg det, ja. Enklere får det ikke blitt, mener jeg.
1: Dette var kjempevanskelig, dere. Nei, men skal vi trille en ternekast?
0: Ja, jeg sa det akkurat, 6, sa jeg.
1: Jeg var med på dine feil, jeg tror du.
0: Ja, ta fri resten av uka, vi nå, det er litt for mye fotball på nattestid.
1: Ja.

0: Sapphire og Ed Sheeran der på morgenen. Vi straks ved veis enda og skal overlate mikken til Reiseradion. Men vi har selvfølgelig snakket mye om Norges seier over Senegal I natt, og det mange av dere som har vært oppe, sittet I pal og sett denne kampen. Selv sto jeg opp klokka tre for å få med annen omgangen før jeg gikk på jobb. Litt sånn firkant, ja, litt sår og litt rød, tror jeg, men det var verdt det.
1: Jeg angrer jo på at ikke jeg gjorde det samme, faktisk. For da kunne jeg bare dratt dem og lagt meg nå etter hvert. Men jeg ser jo det på NRK.no nå, blant andre steder, så kan du gjenoppleve høydepunkten, I hvert fall fra Norges seier mot Senegal. Så vet du at det noen som har sittet og sett på hele kampen nå etterpå, men flere som har brukt reiseveien inn til jobb I dag for å få med seg høydepunkten da.
0: Ja. Renny, han våkna opp til gode overskrifter på Søndre Sandøy. Der var det 14 grader blikksjø, og det så ut som det var på elva her når vi kom I dag også, helt stille. Og han skal kose seg med rømmegrøt for å feire seieren I kveld. Mens Terje skrev at etter 14 timers arbeidsdag I går, så kortslutta hjernen hans sånn cirka 23-22 for å være ganske nøyaktig. Da dro han på en intergalaktisk reise uten sans og samling mellom Flåklypatoppen og Rødnesfjellet, og det eneste ballene han trengte å ta ansvar for etter rent kamp var hans egne. Ja. Og det var Målvegrar Monsen som sendte meldingen.
1: Jeg tenker vi setter strek der, ja. Det passer kanskje. Vi heter I hvert fall Finn Børge og Katrine og minner om at Philip og Heidi med I Eftan 14.03.
0: Ja, det vel de som har det. De ikke bare med. Vi drar med Seal, Kiss from a Rose. Ha en fin, fin tirsdag og sanktansaften, folkens.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Og skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi er på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge i seiersrus, men fikk også med oss det i natt. Som en del andre nordmenn, så gikk vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Det er ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og i natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort, og hvordan er det de feirer, det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med i dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje i hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, er at man går rett til låta, men det er jo ikke sånn det er i virkeligheten. Dette er jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg er at de vinner, går bak i garderoben, tar av seg til den lille sports-BH-en, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd i høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av.
1: Hva skal vi se her? Bluetooth, dung-dung, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så er de klare. Petra Marklund, her er hendene mot himmelen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt til Petra Marklund, skrevet av vokalisten i Kent, Joakim Berg, Hender mot himmelen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julie, som har sendt oss meldinger, at vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det er feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio i dag, for her går jo alle rundt i slags seiershus.
0: Det skal man ta med en klipp. Det
1: skal man ta med en klipp salt, altså, for jeg tror i dag må man kjøpe en del rot, og som da Petra synger selv i låta, men bryr seg. Ja. Natten er vakker.
0: Det er, altså, ja. Så sånn du kommer sikkert til å høre den flere ganger, ja. Men hvis Kevin Vågenes, som snart kommer på besøk, har det som sin sommerønskelåt, da kan vi begynne å tenke på 17.
1: foten. Da blir det
0: for... Det er ikke sikkert vi gjør det, men vi skal begynne å tenke på 17. Så Kevin kommer inn om bare få minutter, og så over klokka 10 dag i Reiseradion så får vi besøk av Geir Jorde, altså, som er meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han er jo en slags mentaltrener, og kanskje verdens beste, eller den i verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja.
1: Her skal vi gå virkelig dybden og grave. Altså.
0: Han er professor og har studert mentaliteten. Altså, hvorfor er det sånn at noen lag lykkes i straffespark, og noen choker, selv om det er gode spillere?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Ja. Psykologien der er superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det er jo sånn at har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne i en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her er det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi jo gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det er ting de reagerer på, som jo er bra. Men vi lurer i dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor er du? Det er veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Og i dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det er jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, nei, sånn bra, ut i pjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn ved å gå inn i radioappen. Under Reiseradion så står det send inn opp i hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre eller eventuelt verre etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her er de folka som er litt trøtte. De tenker, ikke gi meg den nå da. Og så er det de som sover natt, tenker jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden.
1: Det hadde ikke.
0: Det vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig å si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler at jeg, vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kazoo og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det så insisterende, men det tåler vi I dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågnes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inn her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det natt. Skyld.
1: Ja, for du har også sett kamp I natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan det du løste det? For dette snakket vi om I går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovna på sofaen sånn 10:45, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovna jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene ja. Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia eller sånn stor gruppe å se med Jeg jo ensom ut Neida
0: Men det var jo litt I starten av kampen der hvor man tenker sånn, og jeg tenkte sånn, nå går det litt tregt der.
1: Ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da etter hvert.
3: Ja, og så våkna jeg veldig på den 3-2.
0: Ja, ja, ja.
3: Da var det jo,
0: ja.
3: Da var det liv. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Men sier du, altså prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda
1: Nei
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og så begynte å grine Eller sånn, var veldig sånn
0: ja, ja.
3: Dette noe av det største jeg har blitt Det var verdens største paradis Så skjønte jeg liksom Oi, dette var jo større enn jeg trodde Men moro da Men det sånn jeg, Med meg og fotball sånn Det kunne ikke falt meg inn Å se en seriekamp I fotball mellom et eller annet lag Og et eller annet lag jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere Men når noe står på spill
1: Helt enig
3: Champions League
0: ja.
3: Premier League, jeg kan forskjellige liger, vet du. Og VM, da
1: jeg... Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen
3: ja.
1: I det.
3: Ja. Og så har det vært liksom, stort sett håndballjentene som har holdt fyr I min idrettsglede, på en måte. Ja. Men nå altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøtet. Hvis vi kommer til båt, hva ditt forhold til båtliv?
3: Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg vokst opp med å være 4 uker I båt. Jeg har mistet språket.
0: Bort.
3: Jeg vokste I det, så sier vi det. Jeg I båt. Hver sommer I 4 uker, fra jeg var født til Jeg nå sitter her som nesten... For pappa
1: Skipper.
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid... Ja, 4 uker I båt. Så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært I syden. Men så har jeg skjønt at den ikke så gæren den båten vi har. Altså, ja.
1: Nei, hvis dere kan være I 4 uker...
0: Ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei,
3: to barn og 2 voksne.
0: Ja. Jeg får litt sånn jåtvibber her. Hvor stor båt snakker
3: Neida, altså, for å si det sånn, det startet I en sånn veldig beskjeden, likandes folkelig båt, og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor det drar? Da fra Bergen og...
3: Ja, drar fra Bergen til... ofte til Mandal, og så videre til Søgne, liksom tråkler oss til Kristiansand, så Lillesand, og hvis vi veldig sprek, så blir det Arendal, vet du.
0: Mm. Det var en av oss satt jeg ventet på, og så tar vi Panama til slutt.
1: Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør. Jeg kjører ned.
1: Hele familien?
3: Ned, ja. Og det, ikke 4 uker da.
1: Nei.
3: Men jeg med I 1 uke, men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa I da 1 båt. Så det jo klart at selv om det er en fin og litt større båt, så er det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Mm. Det er jo så
0: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte. Jeg tror pappa har bare sett at jeg er veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg er... men han kan spørre som... Tar du fendrene? Og så bare ler han nå. Det bare sånn, nei. Nei,
1: du gjør ikke det.
3: Så sitter jeg med teppet mitt og kakaoen. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte.
3: Ja.
1: Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radio, altså radioteatret, bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Vi gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag er det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Ankre opp og svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankre til å sitte, og ikke minst løsne det når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø og Askeladden på Østre Bolærne og Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært, og der trives jeg, bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her i Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støter på i løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut i fellesferie. Mm. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk er ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på kloss hold, på kaféer og på ferie, i rettesettelse av andres barn. Hva er dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen er fristet til å ta da?
2: Nei, det er jo... det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til...

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hon vil ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men i det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det er jo så fælt fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han er 64 år, og... Alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på det. Ikke sant, levd i den tro at jeg støtter en, at det er en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatt det, ja, så får de pengene. Ja. Mm, men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det er der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal jeg si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her er det som sier, går bedre. Det er Petter som sier det, fordi Vågenes er jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det er veldig mange som er glad for at du er her. Ja. Dagens reiseradio er så gøy, og det er morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakket om sommermote, shorts har du et komplisert forhold til. Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var i båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare boke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Det er sikkert det.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen er jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så...
2: Det var så langt unna.
0: Ja, og det var så udefinertbart, og hvordan skal vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel.
1: Ja.
0: Du ble losa til riktig hotell. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppet oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man
0: få
1: kan
0: et skikkelig bra hotell.
1: Ja. Og man kan, vi gjør det da, ende på 2-stjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva er, bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller er det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det er da du...
1: Ja, det er ikke vanligvis det, men da er det jo en viss person som skal ha konsert i Paris. Celine Dion, som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det er liksom Las Vegas. Ja.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare i høst. Så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem er det som får til det da? Altså, det er respekt.
0: Men hun har jo vært så syk. Nå er hun... Stemmeklar, antageligvis?
1: Det er jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte «All my myself anymore». Altså, det går jo ikke.
0: Eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da.
1: Det må jo være en slags trygghet der i at dette, nå skal jeg levere. Så jeg sparer da til, skal ta med mor og svigerinne på en, det jeg vil kalle experience of a lifetime i september. Det skal bos fint, det skal flys fint, det skal... spises særdeles fint.
2: Det er slags førsteklassetur, alt her.
1: Absolutt. Og så fikk jeg skattesmell, så kanskje det gikk litt ned.
0: Men du skal se Celine Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Så det gikk litt penger der.
0: Ja. Men du er sikker på at det, det er
1: ok? Helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet. For ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år. Hun trodde kanskje hun skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og, ja, og dyre greier. Og så kommer jeg da til, jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion-konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med denne til.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja,
2: da står vi.
1: Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste to. Altså da, hvis de ikke reiser her da, da kan jeg se en sånn stygge blikk rundt om. Og ja.
0: Hva, hvorfor er dere her?
1: Hvorfor er dere her? Ja. Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli, da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert, jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk, hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Ja, men hvordan er det hun spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Nima, nina, pa, da, i, lang, altså, skjønner du? Altså, sånn, hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sess og meg, som da lo, og liksom satt og tullet av popcorn, og ja, helt ute. Og da skvatt Sess litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not a comedy show. Så de var stille over resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg her. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konserter i september.
2: Ha det helt.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det var Ramon.
1: Ja, det
2: Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
2: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det.
2: Ha det, sånn.
0: Det blir så rart hvis vi sier ha det ut i løse luft. Da har ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så du på Gjøvik, og ikke bare det. Du på et visst bilopphøggeri. Og det ikke, altså det det bilopphøggeriet.
3: Det det bilopphøggeriet, og det ser akkurat like tøft ut som jeg håpet. Slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat, og eksosanlegg, og jeg på selvaste Vaselina bilopphøggeri. For det jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt til et bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort like der Eldar Vågan stemme i hugu med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler. Den blir liksom litt rann Vaselina-stemning, og her det, her tror jeg står nyhøggeren, stemmer det?
4: Det Harald Eikseng, ja.
3: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventer å se når du kommer inn her, kanskje?
4: Nei, ikke riktig så langt.
3: For jeg tenker jo, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
4: Ja, det nok det som kjennetegnet.
3: Du, har du kjøpt det til Arnulf da? For Arnulf ikke med mer.
4: Nei, han solgte i 2013.
3: Og da var du på å kjøpte?
4: Ja, da kjøpte jeg det. Så.
3: Men Vaselina bilopphøggeri, hva det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
4: Nei, de tror jeg bare tuller.
3: Ja. Men det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri? For...
4: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det bare musikken.
3: Men du ordentlig høgger.
4: Ja, jeg ordentlig høgger.
3: Du bare sier, hva det du driver med her? Hva livet du har?
4: Det bildemontering og sandering av biler og gjenbruk av deler.
3: Ja. Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
4: Ja, litt rann. Bilder og...
3: Ja, ser det. Og så er det jo en... Arnulf var jo litt rann kjent for å være litt rann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
4: Ja, litt lettere.
3: Du, en Arnulf på besøk på augeri da?
4: Ja, i stund siden nå, men den har vært der med, før.
3: Ja. Så den er i form?
4: Ja, det det som problemet. Vond rygg, så den er dårlig til å gå.
3: Stemmer. Du, dere har mange ansatte her, og nå driver dere og riv bil i fillo. Hva denne her presses snart?
4: Denne skal presses, ja.
3: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
4: Jeg har veldig bra forhold til dem. Jeg vokser opp med dem og kjenner dem.
3: Ja. Eldar er jo innom her,
4: Ja, Eldar er innom her.
3: Han trenger noe dele iblant, er han sikkert?
4: Ja da, han trenger deler han også.
3: Hva gjør en høgger i sommerferien?
4: Det er vel å rydde mest, kanskje.
3: Det blir rydding?
4: Ja.
3: Men da, hva skal bare presse den av bilen da? Hva sier når han presser bilen da?
4: Det er bare å si press bil, det er ikke noe annet.
3: Det er ikke sjangala bangala?
4: Nei, vi...
3: Det ikke det. Nei. Du, da tror jeg, da dør det en bil her.
2: Da dør det en bil her. Sånn var det sommer.
0: Det noe med, når man sier på dialekt, da det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
2: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradion.

0: Da det klart for konkurranse her I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, det en konkurranse som foregår hver eneste dag gjennom hele sommeren. Formen lik. Du får tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven I riktig svar. Mm. Og det danner et løsningsord på tre bokstaver.
0: Ja.
2: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
0: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Mm. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Mm. Det vi fikk vite da I går var at for vi mente vel på tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned I vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
2: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt I dybden på ting, vi skummer. På overflaten.
0: Vi skummer av
2: Surrer av gårde på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
0: Ja, vi skal frem til det engelske ordet for det man har ofte I en beholder I kjøleskapet når det en rester fra middagen. Vi har noen rester sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk amerikansk, så sier vi noe annet.
2: Mm. Da sier vi, we got some in the fridge.
0: Mm.
2: Ja.
0: Svaret der? Mm.
2: Ja. Ja. Rester på engelsk. Ja. Mm. Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven I rett svar her.
0: Mm. Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy. Mm. Det skapt I 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi I Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen, og I dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser I ulike former.
2: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelske ordet for det man har middagsrestene I. Hva det man kaller disse restene?
0: Mm-hmm.
2: Og så det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som man har holdt på med siden 1984
0: ja. Så send inn svar da dere går inn I radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
2: ja, og løsningsord da på tre bokstaver
0: ja.
2: Lykke til! Slow it down like an old cassette now cause I don't wanna go back home

0: Peder Elias og Kin T, Holiday. Mange er jo i gang med det. Vi stilte følgende spørsmål. Hvordan går det? Til dere, og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hunden ferdig lufta, og frokost og kaffe klar. Hvordan dagen min? Jo, den litt tvista. Jeg på ferie på Røros. Her har jeg vært i snart 2 uker, men det som trekker litt ned at jeg skal hjem til Asker i morgen. Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt i alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Ha en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mammaperm i sommerværet.
0: Og så er det Lene som skriver, jeg trøtt etter å ha vært oppe siden 2 i natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo. Jo, det var på søndag. Ja. Men kan bli slått av dagen i dag. Nå blir det snart nyheter her i NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og uthvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi undersøke da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn I natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre I Norge, vi går rundt I en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt. Og det jo et eller annet, sånn som vi jo I slutten av 40-årene, så ser du på en måte, å, jeg kan se at du så Norge-Senegal I går. Fordi at vi jo, eller I natt da, man blir så ommøblert I fjeset.
1: Man blir litt skakk I ansiktet.
0: Ja, ja, ja, det som huden, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men det, alt retter seg ut I morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn I fotballens verden, for snart får vi besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad I idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener, og ikke minst han forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse, som altså, mange skal igjennom altså,
1: nå I VM. Han den mannen I verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis I praten, så gå inn da I NRK Radio-appen og send inn spørsmål til Geir, som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser, som det nok under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
0: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
0: Men lykkelig. Hæ?
2: Trøtt, men glad.
0: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg jo fagperson inne I det hele også, da. Så jeg sitter jo og analyserer og tenker, og på en måte veldig inne I prosesser også.
0: For hva tenkte du helt I starten? For da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det, og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller, så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jeg for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se, altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp, så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine, og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
1: Oi, fordi?
2: Fordi det en helt annen situasjon. Altså, det en sånn høypress-situasjon, der du
1: utgangspunktet
2: har alt å tape, og da det helt unormalt å smile.
0: Det litt tørka deg glise.
2: Ja, det litt
0: Men du,
2: sånn.
0: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker jo disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva er psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
2: Ja. Altså, en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare ta en time out, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hune sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
1: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
2: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepause ganske nye.
1: Ja.
2: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
1: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man har en spillegruppe som er forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
2: Jeg tenker man er veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så er det snakk om å ta tak i hverandre. Altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
1: Hva er dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
2: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
1: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, Setter ikke det i gang noe negativt
2: så,
1: da?
2: Så det handler jo om å finne en balanse der, for at, nå kommer den kampen veldig kjapt. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet.
1: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først aha som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on her i Reiseradion.
0: Ferdig den der.

0: tilbake i reiseradion. Det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende i verden når det gjelder å studere straffesparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet i 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså, jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva det, ikke sant? Dette jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet? Ja. Så begynte man å avgjøre kamper med at en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva du ønsket å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det er jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne er på denne ene spilleren som går fram, og i et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffespark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape i en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press i denne situasjonen her er bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet til disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det jo, de står gjerne en gjeng på midten av banen, og så skal du gå fram. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere i disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå i midtsirkelen er faktisk det mest stressende. Ja. Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det er at da står de bare og venter. Altså det litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom. Ja, altså, det er tøft det. Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå er det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn i huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså det, og der er det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veloppdragende. De sto i ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå er det sånn at 70-80% av keepere i disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså, de prøver å konfrontere straffeskytter. De er gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så er det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulig ufyselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn i huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Åja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke, hva du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg er kanskje den som ser minst av alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det er kroppsspråk, det er interaksjon, det er teamet rundt støtten de får, altså det er så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det i sted, at dette smilet i forkant, det er den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så er det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, i mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst i fløyta. Altså dommeren har blåst i fløyta, det er et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der er det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg 1 sekund eller 3 ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså, det er fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så er det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, og det et dårlig utgangspunkt for en
1: prestasjon. Vekk.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjon til laget i en sånn situasjon, når du føler deg ensom?
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelatende en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en. Det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente, og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet, Alkemisten.

0: Åge, deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen. Alkemisten. Ja, men det er jo masse deilig levd liv. Natteliv. Geir Jore, du er fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det er mulig å øve på å være stresset. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det er i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Mm. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe på spill,
1: vil det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt.
1: Og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, for der, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere, Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, er at han er den villeste keeperen du kan.

0: han tenker det. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han i bildet. Hvis han ikke i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrselige måter du kan tenke.
1: Er det sant?
2: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
0: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register i den kampen der.
2: Men av de som skyter da?
0: Ja, det litt,
2: hvem topp?
0: Det litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det også en del av svaret, det Harry Kane, ja. Så Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør frem til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
2: Hva gjør han?
0: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
1: Ah.
0: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om i sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han lar keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale i det, og det at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer i disse situasjonene, så han komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig i de situasjonene her.
1: Men en siste ting da, hvor bør man skyte i mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt i mellom.
0: Ja, så det,
1: hva er sånn statistisk den beste straffa?
0: Det teite svaret der, men det er jo egentlig korrekt også, det at du må skyte der keeper ikke er.
1: Ja.
0: Og jeg sier det sånn, for det er nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det er jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
1: Mm.
0: Så du må, når du ser på straffespark, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten er ofte bra, sånn statistisk så er det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper er lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig utrygt sted, og da ser det jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
2: Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp i dette VM-et her.
1: Eksperter min.
2: Takket være
1: deg. Se på han, han bommer jo, han smiler.
2: Altså, du har studert dette i så mange år, og så er det gavepakket i oss andre. Geir Jore, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
0: Jo, bare hyggelig.
2: Og god sommer, og godt VM videre.

0: Ja, det var Delara med sjelen her I Reiseradion. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Ble litt. Ja.
1: Lyden av sommeren, det der. Ja.
0: Men nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei gått Hamar sannsynligvis. Stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen. Hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Nei, altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sankthansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sankthansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av lite, men det finner vi ut I løpet av kveld. Ja. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Da restet et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Du, nå har du haft hele campingplassen I arbeidet med plattingen din her. Har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det skarta, det vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringen som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider.
2: Jeg ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, da. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsund.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboene mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboer det slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten det så forsvinner de.
2: Du, jeg ser at det en som driver på...
6: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det en nabo her som også driver opp træla med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
7: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
7: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt en ny platting føler på camping?
7: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
7: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så det blir ikke motivert å se at de andre driver på?
7: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
7: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Ja. Skal du på sankthansfeiring I kveld?
7: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
7: Ja.
2: Såg du på?
7: Nei, følger ditt med på fotball I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
7: Ja.
2: Du, har du trua på så prosjektet at naboen her?
7: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så det ikke alle sammen, men jeg ser at Summe har ikke spikertelt, og Summe har duk.
7: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
7: Det det.
8: Ja.
7: Men han må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så han blir ikke mobba om han har telt.
7: Nei. Gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sankthansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sankthans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plassått da. Vi har plassått alle.
7: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ute I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Hør det sages I bakgrunnen der.
2: Her det alle, hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
0: Og så mange blie folk.
2: Ja, bare blir folk her. Ja, og spring naboer til meg målarkvoste her, og det helt ja, dugnadstemning.
1: Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett?
0: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har full hall på Størremarka, bare mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Det nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Mm. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du meg med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you. I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål, hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja, så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer en, og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt, 217 grader minus, den blå og av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, Spørsmål 3, da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann, som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Hun sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier tenk at du vant og dulte bort til Trine. Og Trine kom da med rett løsningsord, som var lut.
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Kassen.

0: er en
1: sjekkmann med gitar, er ikke det jeg skal kalle.
0: Jo, og tålmodig type, John Mayer med Waiting on the World to Change. Vi stilte dere følgende spørsmål i dag tidlig, så rest over klokka ni. Hvordan går det? Det er jo noe man kan svare på. Og også skrive litt utfyllende om. Anne skriver, det går strålende sol etter morgenbad, sendt inn badetemperaturer til Yr, trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie til Sankthansfeiring nummer 41 i Solbukta, kos meg med reiseradio og kaffe før føttene må sette fart. Og her lurer jeg på bare, Sankthansfeiring nummer 41, har du holdt på med så mange feiringer? Jeg vet, folk feirer bursdagen sin og sånn, 2-3 ganger. Men 41, ja, det er kanskje på siden, altså 41 år da,
1: ikke sant. Kan det være. Jeg må si at jeg allerede begynte å røre med dagene. Vi er jo i juni, dette pleier å oppstå i juli, men jeg... At det er sankthansaften nå.
0: Og det er tirsdag.
1: Det er veldig vanskelig å ta inn over meg. Altså.
0: Ja. Vi har mange dager å virre på fortsatt. Vi skal være her til søndag. Ja, vi må se på hverandre og nikke. Sånn var det. Vi har også fått inn en melding. Det er en her som er lei av det svenske, Kåre Magnus. Ja, vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion. Helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men... Er det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene landeplagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre? De er fryktelig å høre på. Mm. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Ja. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. Mm. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg er klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja. Jeg skjønner jo litt poenget, og når det er sagt, så er jo du og jeg, Marte, vi er jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Ja. Og, og det svenske da.
1: Og det svenske, ja. Absolutt, men vi er også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flatt og noen mursteinshus, ja. Og båten over. Altså, ja. Det er også at Sverige er bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det er jo derfor det har preget oss så til den grad. Men det er jo danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta, de er en blanding av, ikke sant? Hvis de er artist, så er de også slakter, og driver også kro, og driver og lager noen egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkle der, og så sier de sånn, nå,
1: nå. Nå!
0: Nå, det er bare, setter i gang.
1: Ja.
0: Så vi følger oppfordringen da, og velger oss da det som du kaller to pilsner i en snor, men som egentlig heter Lystseilas med Kjell Ingrid. Dette er jo veldig deilig. Og danskt.
1: Jeg får lyst på smørbrød igjen.

0: Ja, da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der er det 20,5 grader. Solbergvann 20,9. Der i Agder, Arendal og Kinnartangen i Akershus, Asker 17,2 grader.
0: Ja. Så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader. Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader. Og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholm i Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatnet, Troms 9,5, og det er lavest i dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også er i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Vallø 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der er det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg, 20 grader. Så det er bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
0: Og så er vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM, så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV 2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause, at USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Tom for denne nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the moon og shut up and dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is. I den duren synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne Helene Juliusen og blir med deg noen dager til denne uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere, eller din bilstereo, eller dine øretelefoner, uansett hvordan du velger å høre på oss. I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio. Fortell hvor du hva du holder på med, eller sleng deg på temaet som vi skal lansere om noen få straks. Og vil du være med I trekningen av sommerpakken, husk å skrive fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

0: Det sang Taus her I NRK P1. De var 11 nå denne tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg hørte, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var visst en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var den riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynet som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt, og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemt. Og låta, det var Macy Gray sin I Try, der hun synger I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det ordet satt seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega, hadde hørt Try to say goodbye by an achu, altså en nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der K-en, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achu høres ut som det nå høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke. Her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva var det du hørt? Så kan jeg, vi skal spille låta, vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Vi skal vi ta med da, Macy Gray, I Try. To say goodbye and achoo.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?

0: I try to say goodbye and achoo, eller I choke, I try, fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1, hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin «Det min dag I dag» ble til «Det middag I dag». Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad, skal vi høre?
1: «Det min
0: Ja, det middag I dag, ja, det kan jeg også lett høre på denne låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låta, vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back, og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Zetlitz og Preplehome. Sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner, som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort I Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power» da, som det var «I got the power». Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justa sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». «Gi meg en pølse fra meg selv.» Ja, den her hører jeg også. «Pølse fra meg selv.» «Gi meg en pølse fra meg selv.» Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn. Men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det «Old Town Road» vi snakker om. Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig I det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange ganger I dag. Vet ikke om det en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at I denne låta, The Final Countdown ifra Europe, så det akkurat som at de synger It's a fire downtown. Vi får håpe at Europe ikke har rett I det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke The Final Countdown. Vi synger It's a fire downtown. Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med I trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene, for jeg synes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gørlet med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown, som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går inn boksen for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi held på da? Vi skal til E39 på fergesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noe I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks Hike, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de synger, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har sendt melding og skrev det at på kjærlighetsvis at det Halvdan Sivertsen, så synger de jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin ned I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde en stund, står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året enn det å synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Wikan synger. Han har i hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

0: sted til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Og har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, «Jeg hørte Lars Bremnes i starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang snart fremme. La oss høre om vi hører Lars Bremnes.»
1: Snart fremme, du vet hvordan det er.
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høytalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes I stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke T-bane der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå, den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, «Enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng I freestyler «rock the microphone». Men vi alle... vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de syng, det rock-a-mock-a-phone. Og det stemmer.

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her. I The Freestyler fra Bonfunk MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet. Ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg denne sommeren, tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den da? Neste sommer ifra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheteren altså, Lars Lillo Stenberg og Cool!

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre Henrik Asheim. I morgen kommer Skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren Og få lov til å spille gamle Beatles-låter Det gjør vi ikke nok av, synes jeg The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevnte I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, jeg skulle si, vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal ta med, vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først, en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig. Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dundee Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanuts, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge Så går vi rundt om en enebærbusk, og han sang Så går vi rundt om en nedoverbusk. Du kan tro jeg koser meg med alle her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja og du stått I NRK P1 I sommermusikk. Jeg har hos meg som heter Janne Helén, og som har sittet og fniset meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen til som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer, som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jahn Teigen sang låta Det vakreste som finnes, og en strofe inne der jo Om jeg leter overalt. Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. Mamma, hvorfor synger en omeletter overalt?
1: Om jeg leter overalt.
0: Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre omeletter overalt. Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinnsvin I en snor.
2: To pilsnere I en snor, efter en båt.
0: To pinnsvin I en snor efter en båt en forferdelig måte å behandle pinnsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhallen». Her så gøy. Gimme your heart, gimme. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

Lille Cæsar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt, vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feiler til låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sang en dyrene I Afrika, så sang de dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver, kjære Gud, jeg har det godt, var til kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren min heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier, for mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10-årsalderen. Den yngste spurt om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mikke Mus og Mikke Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt om, skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vise vei. Ikke vise vei, men de skal vise vei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at de sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten vete. Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Det her special.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Mako sier hva det og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt da, til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmene. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor jeg

Håkan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det landslagskjærlighet. Det landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget vårt litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få denne låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekker vi det her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka 2 I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen. Da trykker jeg på knappen der, og da ble det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reser.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og offre litt nattesøvn. Hele Norge står jo på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Bell Skram. Dette låta Om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Instagram om du vil fikk du her I NRK P1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen kvart på ett nå og vel så det står det på klokka mi og det betyr at det på tide å trekke en vinner av dagens sommerpakke det jo ikke den helt store sommerpakken det solbriller og det tannlenett så det liksom vi leser ikke over det med ting og tang men det veldig mange som har lyst til å slå kloa I den her og det skjønner jeg veldig godt det jo fint å ha både tannlenett og solbriller på sommeren for de aller fleste av oss jeg har bedt systemet om å trekke ut en vinner I dag, og den vinneren heter Lill, og kommer ifra Tromsø, og det så gøy, for Lill har også hørt en låt feil, og hun skriver «Det bare ett eller to år siden jeg oppdaget at det heter «Jeg vil ha deg I mørkret hos meg». I noen og 40 år før det, så hørte jeg «Jeg vil ha deg I burken hos meg». Og Lill, hun trengte jo at burken var svensk slang for senga. En burk på svensk, det vel en liten boks, tror jeg, så det var ikke så helt hundgærlig det da, tenker jeg. Lill, du skal få deg en sommerpakke. Du skal også, jeg skal slenge med et par Q-tips oppi denne sommerpakken, så du får rensa ørene dine, så du får høre at de synger I mørket og ikke I burken. Nå klarte ikke jeg å finne originalen med freestyle, så du får klare deg med Drømhus sin versjon fra 1998. Dette Vil ha deg.

Vil ha deg i burken hos meg, det trodde Lill Irene at de sang her, men de synger jo da Mørke, og vi gratulerer Lill Irene med en sommerpakke fra oss her i sommermusikk i NRK P1. Vann du ut i dag? Det gjorde du mest sannsynlig ikke, hvis ikke du heter Lill Irene. Så det gode muligheter for å vinne i morgen igjen. Vi skal nå vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding fra Carl Henrik som sier god dagen derpå, har kvite dager med skåle i kaffe, har en fortsatt fin feiring i studio, har dessverre ikke feiret så mye enda i dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noen ting å feire, det at vi har avansert i et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minuttene vi har igjen i laget? Og du, det kan jo bli nok fotball også, derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

Jensen og Nothing's Gonna Change My Love For You, og den fikk du her i sommermusikk I NRK P1, som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fnisa imellom låtene her, og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger, og bli gjerne med I morgen også, da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter, før det Too Sweet og Hozier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: I Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PN. Ja, nok en hetebølge herjer altså i Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader i flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere i dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole i Martin Ødegårds hjemby sier i dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det er jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her i NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det, som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt sinnssykt.
3: Det ikke til å tro! Norge!
4: Det så deilig.
3: Dette! Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme! Yeah! Holmgren-Pedersen!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren-Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de 2 scoringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem et lag ser du jo som roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå liksom, det pur klasse.
0: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld...
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn gæren! Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
9: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
10: Hvordan dette på lista over opplevelser?
9: Nei, en av de største, om ikke den største.
11: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå og til deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
12: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort som at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk. Og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men 2 ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
12: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. han hadde gjort hele den gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard som han var og så ble det jobbet som helter og så har vi en lysåret rogalending på topp som Ståle Solbakken på presskonferansen jeg var på kaller for verdens beste målskårer og det er han det, den kombinasjonen der akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant
1: og nå vi videre fra gruppa vi skal snakke om VM-fremtiden snart vi har mye å prate om og mye å glede oss til Jan Petter men vi må liksom vi må ta det ordentlig inn og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram Markus Neby I NRK P1

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkampen natt, så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges, dagen etter VM-kampen mot Senegal, den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotball I natt. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Anni Serup som trafikkoperatør, og det jo røft og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålige klorkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså, det blir jo den ene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene hvitere, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter uten at han ville si hvor mange ennå Sørloth sa for eksempel at det spille
0: Det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en... hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så, og at han var der hele veien. Det var ikke rett inn I akutt behandling. Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her, som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen. Det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil.
0: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andre plass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andre plass I den pulja til Tyskland, og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja, så det noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall jo at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg ja. Norge-Sverige I en VM kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt som mange.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva, altså, hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode I starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra I den andre omgangen I går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig... fin tanken, og har de fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får de en støtte fra tribunen de aldri har vært I nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om I hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen I natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Saltvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt enda, for straks skal vi faktisk på fotballskole I Drammen, så det bare å henge med.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: bare svarer på det.
1: Det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipp inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninger som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
3: Hei.
2: Ella.
4: Hei.
2: Emma.
5: Emma. Hei.
6: Ea.
2: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva du har på deg?
4: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
4: Ja.
2: Hva har du på deg?
4: En landslagsdrakt.
2: En svart en?
4: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har rød trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland.
2: Haaland.
7: Det var på grunn av Norge vant i går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeet?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95%,
2: hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natta?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg eller så den på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: Hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 17:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg sånn midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen. Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
6: Ja, det lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
7: Det lov sin egen mening.
6: Men man kan jo hvertfall se reprisen hvis man ikke orker å se på natta. Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle seg ned, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også I stua.
9: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole I Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylket og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter den her fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant, du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland-Pfalz vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi altså en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vifte I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vent oss til det. Vi kan sove ganske godt altså, likevel. Altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har det hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja... Hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det. Men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small, and I just try to drink as much water as possible, but even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hetebølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helga, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på, men det er klart dette blir kritisk for veldig mange, og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du er altså i Paris, der det er ordentlig varmt, korrespondent Anders Børingbo. Takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen i Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet i en fontene. Det er

Litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.

0: Clever I NRK P1, og klokka 13.53. Dette var Beat av meg. Og nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
2: Her løsner av fugen.
1: Ja, og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten. Og det vi redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret. For det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, Kaylee.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: siste låt ut I dagens I dag som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan I gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I politisk kvarter I dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet I skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte I formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle I Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer så det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte I velferden, for det det en ting som sant, så at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte, rett opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann I 20-året tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita I Oslo I fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke enig I det som kommer fram I tiltalen. Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK.

0: Der var endelig Eftan I gang I P1 med Philip og Heidi. Du hørte nettopp Kiss, The Art of Noise og Tom Jones sammen der, og vi midt I toknekken, som jeg regner med ekstra hard for de som satt oppe I natt og så kamp. Toknekken jo hard nok fra før.
1: Ja, vet du når jeg fikk toknekken I dag, eller?
0: Nei, hvor når fikk du den?
1: Klokken to. Bare for 12 timer siden
0: Ikke sant? Ja. Men du så kampen
1: Jeg så fotballkampen mellom Senegal og Norge Og det synes jeg det var verdt Da må jeg jo spørre deg Heidi Hvor var du da Norge vant over Senegal I natt?
0: Jeg lå og sov I min dypeste søvn, jeg vet du
1: Ja, drømte du om Norge og Senegal?
0: Nei, jeg gjorde ikke det heller, men jeg vakna på morgenen hadde jeg glemt at det hadde vært kamp. Så jeg sånn ordentlig utenfor. Men jeg kjempeglad for at Norge vant. Og jeg har sett på alle klippa og sett på alle den der roinga. Føler nå at jeg med igjen, liksom.
1: Ja, jeg føler nesten at jeg har senebetennelse, bare av å se på alle som ror.
0: Ja, det rar den roinga.
1: Ja, det veldig rar.
0: Ja, veldig, veldig.
1: Kanskje vi skal komme tilbake til den en annen
0: gang. Ja, jeg tror du må snakke litt mer om den roinga. Men det som jeg ekstra fornøyd med, det at når jeg ikke ser på, så går det bra med Norge.
1: Oh ja, det en greie?
0: Ja, sånn det bare. Og da spørs det hvordan det skal gå til fredagen. Oh. For da jo kampen på et tidspunkt hvor jeg klarer å se på TV.
1: Klokka 19?
0: Nei, 29 det. 29.
1: Jeg prøver å ta en mellomting mellom 19 og 29.
0: Da kan det hende det går dårlig, skjønner du.
1: Uff, da, ja, det tror kanskje jeg også.
0: For da skal jeg se kampen.
1: Norge-Frankrike, men du skal ikke spille, håper jeg.
0: Nei, men jeg så overtroisk. Så jeg føler at det kommer til å gå dårlig.
1: Hvem vet, plutselig så sitter du fast et eller annet sted på en landevei og ser den ikke likevel, og da vinner Norge likevel.
0: Ja, det kan godt hende. Men god ettermiddag, Østfold. Vi på plass I tre deilige sommertimer. Hold oss med selskap. Send gjerne en melding om hva du skal gjøre I dag, eller hvordan det ute I trafikken der du kjører bil, eller ring 800 41 41 1.
1: Og bruk NRK radioappen hvis du ønsker det.

0: Det var Lena Visborg, det selvfølgelig med Idas sommervisa. Og vi lurer jo på om du har planer i dag til kvelden. Skal du se på et sankthansbål? Skal du plukke noen markblomster? Spise noe godt kanskje? Det noen som har noen planer?
1: Det jo selveste sankthansdagen i dag, og det skal videreføres til sankthansaften før det i morgen blir første sankthansdag. Og da tenker jeg, vi har jo veldig mange gode tradisjoner på julaften. Gå i kirken og sånt, kanskje det noen som skal i sankthanskirken i dag før man går ut.
0: Ja, men da må du endelig si fra i hvert fall, og gi oss gjerne tips om ting som skjer da, i dag, så kanskje noen får en idé om hva man kan gjøre i kveld. Stig har sendt melding.
1: Apropos, han skal både støvsuge, vaske huset, vaske vinduer, tørke støv, male rekkverk, vaske klær og henge ut tøy til tørk. Kødda, skriver han. Nei, han skal ta seg glass og god ettermiddag.
0: Ja, akkurat Stig. Og så har vi fått en melding fra Lill. Hella. Hallå Lill. Nå roter dere så ille at jeg bare må korrigere.
1: Nei,
0: ja. Gjør vi det? Sankthansdagen i morgen, den 24. juni. I dag det sankthansaften. Hva sier dere om dagen 24. desember? Ja, det julaften, og så det liksom første juledag, sier jeg da. Så det egentlig første sankthansdag i morgen da. Så da skjønner jeg at hun vil si sankthansdag.
1: Ja, men vet du hva? Nå åpnet du opp et lite hull i hjernen min her, Lill. Tusen takk for det. Da fyller jeg det med den informasjonen. Det altså da sankthansaften ja, i kveld.
0: Vi kan bare si sankthansaften da, akkurat som vi sier julaften. Vi sier jo det klokka ett på dagen på julaften nå, liksom. Vi sier jo ikke...
1: Jeg sier jo det julaften, selv om jeg våkner opp tidlig om morgenen.
0: Jeg gjør jo det, når Donald kommer på TV-en, så bruker vi det aftenordet, selv om det tidlig. Så da gjør vi det. Lill, kan vi bli enige om det? Og så skal du snart få vite hva slags vær vi får på kvellinga på selveste sankthansaften.
1: For det var lille sankthansaften i går, da, eller?
0: Det var faktisk det.
1: Ja, tenk på det.
0: Det burde vi sagt i går.

0: Det er score, dette her. I could miss you forever. Og Lill gir seg ikke, og helt med på det at vi kan liksom dra ut sankthansfeiringa litt.
1: Ja, og gjøre det litt om til klassisk julaften. Nå skriver hun i appen NRK Radio: gleder meg til femtedagsfesten. Det er jo mange som, det er jo mange steder som har det i romjula, så kanskje vi kan innføre femtedags sankthansfest her også.
0: Ja. Så det er liksom første sankthansdag, andre sankthansdag, og så er det litt ro, og så er det femte dagen da, hvor det drar seg på igjen.
1: Og det som er fint med det, vet du, da blir det mange flere inneklemte dager som vi kan kose oss med.
0: Ja, for det skal være inneklemt også, ja.
1: Ja, ja, det skal bli røde dager det her nå. Ja.
0: Ja, veldig bra. Fortsett å sende oss meldinger om hva du tenker om sankthansaften, og hva du skal gjøre eventuelt på sankthansaften. Roger har jo sendt melding.
1: Han har sendt melding. Han befinner seg i Torrevieja i Spania. Der er det hele 32 varme måles det der. Til helgen skal vi hjem og kjøle oss ned i 25 varmegrader.
0: Ja, det høres jo riktig så bra ut. Men hvordan været blir på sankthansaften, det vet Harald på Sarkosidis mer om.
2: Ja, i kveld blir det ikke så mye sol dessverre. Det blir hovedsakelig overskyet. Kan komme noe drypp da, men jeg vil ikke si at det er nok til å ødelegge kvelden. Det er det ikke. Vinden, det blir en sørlig bris i dag, og det er først når vi er ferdig med feiringene at det vil blåse en sørvestlig frisk bris på kysten. Men likevel så er jo temperaturen veldig behagelig, selv på kvelden. Så det blir rundt 17-20 grader i kveld, så det er jo veldig behagelig temperatur.
0: Ja, fra 17 til 20 grader, da.
2: Ja, det... ja, mellom 17-20, ja.
0: Mm. Ja. Det, vi kan ta en dans på brygga, vi da, Philip.
1: Ja, det kan vi gjøre. Rene Frankrike-tilstander, dette her.
2: Hoppe ut i havet også, kanskje. Er det mange som får lyst til i kveld?
0: Ja, vet ikke. Har du badet ennå, du, Philip?
1: Du spurte meg om det i går også, Heidi.
0: Og svarte du?
1: Ja, jeg svarte at jeg badet i fjor.
0: Men da har du ikke badet i år da?
1: Jo, jeg har badet i år, men det var riktig nok nærmere Torrevieja enn Østfold også, det skal sies.
0: Beklager at det er dårlig hukommelse.
1: Det går helt fint, jeg husker ikke hva vi gjorde i natt. Hva var det da?
0: Det var en fotballkamp.
1: Det var en fotballkamp, det var det det var.
0: Det hørte sikkert bra ut.

0: har sånn følelse at det kommer til å bli litt sånn surr i dag.
1: Ja, men ikke det litt gøy? Jeg ser for meg at det veldig mange der ute som sitter og surrer akkurat nå fordi de har vært oppe alt for lenge.

0: Theos didn't see it coming. Og folk når oss på forskjellige måter. Også på mail, eftan@nrk.no. Og det som så bra med det, at da kan du også sende med bilder.
1: Og det har selveste Jan Engedal gjort. Han har sendt oss bilder av både en hakke og en spade og en sånn der, hva heter det der med tre... Stålgreier igjen.
0: Hva tenker du på, en sånn gaffel?
1: En gaffel, ja. Ja, en slags gaffel.
0: Høygaffel, liksom.
1: En slags høygaffel.
0: Grep.
1: Ja, det kanskje det der.
0: Jeg lurer på det.
1: Ja. Han har i hvert fall sendt oss bilder av det, og han driver nå og graver i jorda, dypt i jorda, for massevis av røtter må fjernes, skriver han. Her vi nemlig i full gang med å lage en et lysthusaktig uteplass.
0: Ja, men det kan passe bra på Sankthansaften. Nå hørte vi at det skulle regne litt i kveld, og da, hva vel bedre enn å sette seg inn i et lysthus?
1: Selvfølgelig.
0: Sitte inne i 17-20 grader og høre det dryppe på taket?
1: Men da jo det store spørsmålet, tror du det blir ferdig til i kveld?
0: Ja, det var det da. Antageligvis ikke. Men en annen ting som vi også opptatt av i dag på Sankthansaften, og i sommer, hva en god souvenir.
1: Ja.
0: Sommeren jo souvenirenes tid. Vi har ikke så mange kopper og kar med Østfold-souvenirer.
1: Jeg synes det litt for lite av det, spesielt kjøleskapsmagneter. Jeg savner noen kjøleskapsmagneter av det gode slaget.
0: Mm-hmm. Men uansett da, Magnus har tatt på seg oppdraget i dag, vært ute og spurt hva verdens beste souvenir. Og han spør jo da, det kjøleskapsmagneten eller noe annet?
2: Åh, den var fin. Det tror jeg har sett på Facebook eller noe.
3: Ja, Facebook.
2: Jeg har lest om den.
4: Ja. Var det her en bra greie?
5: Den var jo kjempefin. Fin, ja. Veldig bra.
4: Det ser bra ut her, Martin.
6: Det høres veldig bra ut. Dette var en god tilbakemelding.
4: Hvem synes du bildet du kjøpte den da?
5: Ja, egentlig.
6: Her masse kunder.
4: Frem med lommeboka.
5: Ja, superfint.
0: Ja, vi skal straks til Halden og få høre om hva Martin har

0: Det er Troy Sivan. Jeg er litt usikker på hvordan vi uttaler Troy i eller Troye.
1: Si Troye du, så du tar i hvert fall ikke feil på norsk.
0: Føler vi i en lounge, men det over nå. Vi må ha lokale nyheter. Og Martin Tangen Schmidt, det noen som faktisk blir glad for å bli stoppet i kontrollene til Statens Vegvesen?
2: Ja, det stemmer. En sjåføren av et litauisk vogntog var skuffet over at det ikke vanket straff til sjefen da inspektørene i Vegvesenet på Svinesund fant graverende bremsefeil på et kjøretøy. Det var sprekk i totalt 3 bremseskiver på bil og henger, og inspektør Sven Rino Andersen i Statens Vegvesen la ned bruksforbud for vogntoget og snakket med sjåføren.
3: Han var veldig fornøyd. Det første han gjorde var å vise tegn til at da kunne gå og legge seg og sove litt. Og spurte om det var noe straff inne i bildet til sjefen. Og det svarte jeg da at nei, det ikke noe straff, men han må jo få utbedret problemet da. Og da det synes han var litt dårlig gjort at ikke sjefen skulle få litt svi for dette. Det er noen som blir veldig fornøyd med at vi stopper dem og krever at utstyret skal være i orden.
2: Ny forskning viser at mange nordmenn som bærer på livsviktig adrenalinsprøyte ikke vet hvordan den faktisk brukes i en nødsituasjon. Sommeren er høytid for allergi, og 200 000 barn og unge er rammet av det. Flere av dem er i fare for allergisjokk.
4: Nå går vi inn i fellesferien og en sesong hvor mange er på ferie og endrer vaner og kanskje spiser mat hos andre enn seg selv. Det betyr at man må være ekstra påpasselig hvis man har en matvareallergi. I tillegg så er det at de som er allergiske mot veps og bie kommer jo nå inn i en periode hvor faren for å bli stukket er til stede, som den ikke er på vinteren selvfølgelig.
2: Det sa seniorrådgiver helse- og samfunnskontakt i Norges astma- og allergiforbund, Anna Bistrup.
5: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Dalton, Don't Worry. Ja, vi prøver så godt vi kan å ikke uro oss for noe som helst her i eftan. Og klokka har blitt 8:08.
1: Og hvis du beveger deg ut i trafikken i dag, så vil du kanskje merke, i hvert fall på E6, at det har vært bilberging mellom Vestby og Ås i nordgående retning. Det ser ut som det går bedre og bedre der nå på veien, men det kan alltid ligge igjen litt. I tillegg så kan vi jo ta med oss at på fylkesvei 122 i Indre Østfold, der det startet veiarbeid akkurat nå, så, og det kommer til å vare et par dager, faktisk helt frem til 31. juli, så her det bare å smøre seg med tålmodighet hvis du står i den køen, for å si det sånn.
0: Vi tar imot meldinger om trafikken i appen NRK Radio eller på telefon 800 41 41 1. Men vi tar også inn meldinger om hvor du skal på Sankthansaften. Vi prøver å lage en liste her som vi skal se på etter hvert, om hvor gøy alle ting skjer. Men så handler det også om souvenirer i dag.
1: Ja, souvenirer, det veldig koselig. Jeg har fått en melding her fra Gro, som skriver at de beste souvenirene for meg siden 1984 dukker med nasjonaldrakter, faktisk.
0: Ja, hun stemmer
1: det! Husker du det?
0: Ja, jeg har jo faktisk noen hjemme på loftet.
1: Og du har det, ja. Ja. For Gro har faktisk cirka 100 stykker fra forskjellige land de har vært i. Står flott i glassskap fra IKEA. God sommer fra Gro på Karlsøya.
0: Mm. Ja, men det passer bra med litt souvenirprek, for det blir det mer av.

Magnus, han har vært I Halden I dag og funnet ut av hva egentlig en skikkelig god souvenir og om vi egentlig har det I Østfold. Du får vite mer etter Stockholm-syndrom.

0: King Georg og Trygve Skau sammen her I låta Stockholm Syndrom. Men hva egentlig en skikkelig god souvenir?
1: Og hva var din første souvenir eventuelt?
0: Ja, jeg tror det har vært en sånn liten Kon-Tiki-flåte.
1: Da var det det,
0: ja. Jeg tror det var det det var.
1: Ja, jeg prøver å komme på hva det var. Men,
0: ikke så lett å komme på, skjønner du?
1: Nei, det ikke det. Men spørsmålet jo, har Østfold noen skikkelig gode souvenirer?
0: Ja, vi skal I hvert fall til Halden og møte Martin. Som ikke syns at Halden hadde noe å by på når det gjelder nettopp souvenirer. Så han laget det selv. Oi.
2: Ja, vi sitter jo her på et sted som selger seg selv, Martin. Altså, det jo det vakreste gjestehavna I hele Østfold, kanskje nesten hele Norge. Altså, trenger ikke noe reklamer, trenger ikke noe merch, eller gjør det?
3: Jeg synes jo man gjør det da, fordi når du her så blir du jo mynt på at oi, det veldig, veldig flott I Halden. Men med en gang du kommer vekk fra byen så blir den ofte litt glemt. Og da det jo greit å ha noe som minner deg på det også, hvordan det faktisk her da.
2: Aha, for sånn har du det også. For du reiser litt rundt omkring og så samler du inn sånne kjøleskapsmagneter og så henger du det opp på tavla for å huske at du var der.
3: Stemmer, det akkurat det. Så når jeg har vært I Madrid eller Positano eller Edinburgh og sånne ting så kjøper jeg alltid en kjøleskapsmagnet sånn at jeg husker på de minnene jeg har hatt det stedet. Men I Halden så har det vært veldig lite av det, så det ønsker jeg liksom å bringe til byen her også da. Fordi jeg har lyst på det selv egentlig.
2: Så du har ikke spurt noen liksom?
3: Nei, det egentlig bare eget ønske. Og så nå flyttet jeg tilbake til Halden I april, og jeg jo originalt haldenser. Så når jeg skulle da, etter å ha malt veggen hjemme, ha opp et bilde, så var det litt sånn, hva skal jeg egentlig ha der? Og da ville jeg ha noe som var autentisk, og noe som... Ja, som jeg ville ha da. Og det var liksom, da ville jeg ha et Halden-bilde for å minne meg på hvor fint det rett på utsiden av døra også.
2: Altså, da lette du etter bilder, og så fant du ikke noe da, eller? Som du likte?
3: Jeg fant ingenting. Det var noe som var AI-generert, som ikke stemte overens med bybildet. Og så var det jo, ja, det var ingenting. Så da må du lage det selv da. Og hvis jeg ville ha det, så det sikkert flere som ville ha det. Så I stedet for å da få trykke opp 1, så fikk jeg trykke opp 100. Og når man har trykket opp 100, så må man jo selge det sted. Og da det jo, ja, da får man starte en liten bedrift da.
2: Og det har du gjort, altså en liten Halden merch butikk, som selger plakater og da disse her kjøleskapsmagnetene med Amcar-bilder på, eller biler på bildene, og de ikke helt ferdige enda, så de liksom ikke ute I butikken enda.
3: Nei, det kommer neste uke, så de på vei med posten nå. Så det blir veldig spennende å få dem ut I butikken også, så folk kan kjøpe dem, og jeg har jo lyst til å gi dem bort selv også. Så det jo litt av hele poenget.
2: Du, nå har du laget en plakat, for se ja. På den da. Det en, det, hvilket format det? A2 eller?
3: 50x70.
2: 50x70.
3: Så det sånn typisk gramformat som du får kjøpt alle steder.
2: Og det bildet av her vi sitter nå, og så ser litt ned på gjestehamna, der ligger det masse trebåter, og det masse Amcar-biler som kjører rundt. Og så det jo selve liksom perlen, festningen som ligger og kroner opp på toppen her.
3: Det det. Så, og så har jeg valgt sterke, sterke farger, så det skal være veldig sånn I øyefallende. Jeg hadde masse fokus på at bybildet skal være helt riktig, så dette jo digitalt tegnet. Og så har det vært veldig viktig å få inn disse Halden-detaljene da. Amcar jo en veldig stor del av Halden, så det må være litt easter eggs som det heter, at det skal være litt morsomt å se på bildet også. Du har lyst til å utforske det.
2: Aha. Du, vi skal utforske litt mer hodet på han Martin. Vi skal gå inn I hans kamera der for å sjekke opp om han husker den første souveniren han fikk da han var liten.
0: Ja, det var jo akkurat det du spurte meg om I sted, Philip. Det var en sånn Kon-Tiki-flåte, men jeg tror jeg kom på noe sånn troll.
1: Åja, oh, troll da.
0: En sånn lite troll tror jeg har fått en gang. Ja.
1: Jeg har rett, men det skal jeg spare til etter neste sang. Men jeg kan ta...
0: vil du ikke si det nå?
1: Nei, vi skal tease litt her da. Men Roy derimot, han sier at for meg så de beste souvenirene minnene jeg skaper med andre når jeg på tur. Men min sønn kjøper flagg og magneter.
0: Ja, flagg også.
1: Ja, magneter da.
0: Mer souvenirer snart.

0: Gray og Iselin med Five Minutes. Fine fem minutter, det når vi spør hva var din første souvenir? Og nå er jeg så spent, Philip, for du ville jo ikke si det i sted.
1: Jeg ville ikke si hva min første souvenir var i sted, og jeg kom på det etter hvert. Og jeg tror vi må til solkysten av Spanien, selvfølgelig. Da var jeg sikkert under 10 år en eller annen gang. Og da hadde jeg nemlig fått meg en nøkkelring, og den nøkkelringen den var formet som en slags firfisle, fulgt opp med sand på innsiden. Men det var altså en tøydukkeaktig da, ikke sant, med masse sand på innsiden, og den var jeg veldig glad i, husker jeg.
0: Ja, har du den ennå, eller?
1: Nei da, det kan jeg ikke tenke meg. Jeg hadde ikke nøkkel heller, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle ha akkurat nøkkelring, for det var liksom før man begynte å ha nøkkel.
0: Ja, men det er sånn typisk souvenir, det er opptrekker.
1: Ja, opptrekker.
0: Jeg kjøpte en fin souvenir, det var i Smøgen for et par år siden, det var en sånn måke med opptrekker bak på stjerten.
1: Oh.
0: Den er kjempefin, jeg elsker å ta den fram, men nå har nebbet knekt.
1: Nei, har den knekt?
0: Ja, og jeg har vært på utkikk etter helt lik, for jeg har lyst på å ha en sånn, men det finnes ikke. De har alle mulige andre typer med sånn måke, men ikke akkurat med opptrekker på.
1: Ufta, og måkene som er så fredet.
0: Mm, men dette er en god business-idé, for at det er bare å lage opp sånne måke-opptrekker-ting, for dem vil vi ha.
1: Spørsmålet vi da stiller er, hva var din første souvenir? Var det vifter, eller kastanjer, eller ja, noe sånt?
0: Kastanjetter?
1: Kastanjetter, for eksempel.
0: Kastanjer, tror jeg ikke
1: det var sånn. Jeg har faktisk fått tak i noen kastanjer fra Spania en gang.
0: Ja. Magnus, som var i Spania på 70-tallet, han fikk med seg en dame hjemme.
2: Ja, Martin, jeg var i Spania på 70-tallet. Mm. Jeg fikk med meg hjem en flamenco-danserinne. Kan du huske noe tilsvarende?
3: Jeg har vel kanskje ikke samlet på så mye souvenir når jeg vokste opp, men jeg fikk jo alltid tegnebøker da, eller sånn tegneark fra når du satt på en restaurant eller et eller annet sånt til utlandet, så ja. Spesielt i Danmark hvor jeg var på ferie da, så fikk du alltid det, så det kanskje det jeg husker, at jeg satt og tegnet byen eller et bygg fra den byen, eller, og det er litt hyggelig.
2: Men når du er ute og reiser nå, da er du rett og slett liksom, du jakter etter disse kjøleskapsmagnetene, eller er det...
3: Ja, i de store byene så er det jo ikke så vanskelig å jakte på dem, for du blir jo bombardert med dem overalt. Så kanskje det er det samme jeg må gjøre i Halden. Få dem ut absolutt alle steder.
2: Ja, for nå har du fått laget noe. Du har fått laget en poster og noen sånne kjøleskapsmagneter. Hva gjør du nå da? Selger du dem på gata, eller?
3: Nei, nå har jeg en nettbutikk som jeg selger i, og så har jeg fått noen butikker som har valgt å ta inn produktene, som er kjempegøy. Og så er det jo, hører jeg på hva de sier da, at hva de har lyst på mer. Og dette er jo veldig sånn turistsesongbasert og den biten, så kanskje etter hvert at man skal utvide til gratulasjonskort eller noe sånt, til den nye aldenseren, eller... Ja, jeg tror det er mye morsomt man kan gjøre for, innenfor det tema her da, som er Halden.
2: Var det litt sånn ålreit å komme seg litt sånn vekk fra Halden og komme tilbake igjen og se det med nye øyne?
3: Ja, det er jo det. Man får jo nytt perspektiv på alt, om hva Halden kan gjøre bedre, og hva som er veldig fint med Halden. Det jeg liker jo at det er veldig lite. Alt er veldig kompakt i sentrum. Så du kan jo gå alle steder, og nesten se alle folk som bor her, bare du går en liten tur i sentrum. Så det er fint å komme fra en storby da, til det her.
2: Er dette her et kjempestort marked, eller er det et lite marked? Vet du noe om det? Da kommer du til å bli kjemperik.
3: Nei, jeg har nok kjøpt inn litt for mye i forhold til hva det er marked for. Men det skal nok gå litt etter litt, tenker jeg. Men det er 30 000 innbyggere her, og alt er veldig Halden preget.
2: Og så kommer det noen turister som kommer til å kjøpe en magnet.
3: Ja, jeg håper det kommer mange turister i år, altså. Ellers så må jeg sitte på et lite lager. Men det får gå.
0: Ja, det var Martin Nøhl som har startet med å lage Halden merch som skal selges i byen. I forskjellige butikker der og på nett. Vi må bare ønske en lykke til. Jeg ønsker meg en Halden souvenir, ja da.
1: En liten magnet kanskje,
0: ja.

0: CC Cowboys synder i sommersol.
1: Og Magne, han skriver inn til oss her. Vi snakker jo om souvenirer. Det må kjennes som en kraftig nedtur hvis man kinesisk turist som vil kjøpe et troll eller noe annet typisk norsk, og så snur man rundt, og så står det Made in China på undersiden.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg jo veldig godt, selvfølgelig.
0: Ja, det gjør det sikkert også. Real Ones av Susanne Sundfør, før nyheten her. Sister 2 og...

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tekstselskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på, men det er klart dette blir kritisk for veldig mange, og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i 10-åra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Eftan, hvor vi snakker om sankthansaften og hva du skal, og Rune har planer.
1: Han har så mye planer, han skal både ha bål, båttur i Bunnefjorden, kyllinglår og brokkolisalat.
0: Ja, det hørtes godt ut.
1: Det hørtes veldig godt ut,
0: det,
1: faktisk.
0: Det fikk jeg lyst på.
1: Kan vi bli med, Rune?
0: Ja, kan vi bli med? Det bare å svare. Og så har vi også Espen som har satt i stand et sånt grilltips-lykkehjul som vi kjører hver efter i sommer. Hva det ender på I dag, det vet jeg ikke, men jeg håper det blir noe godt.
2: Burger med cheddar og karamellisert løk.
0: Burger med karamellisert løk.
1: Jeg ser liksom for meg at Espen han driver og griller hver dag nå.
0: Jeg tror han gjør det.
1: Aldri en dag uten.
0: Mm. Men tror du han klarer å lage sånn karamellisert løk?
1: Nei, det jeg litt usikker på. Men det går an å kjøpe på butikken, tror jeg.

0: Crowded House, Four Seasons in One Day. Vi har fått noen middagstips allerede. Det kyllinglår og brokkolisalat, og burger med karamellisert løk. Det kan jo passe bra på sankthansaften, det.
1: Det høres ganske nydelig ut, det. Men det klassisk sankthansmat?
0: Jeg vet ikke. Hvis du vil prøve noen svenske retter, kanskje?
1: De gode på sånt.
0: Hør etter Into the Sea.

0: Sivert Høyem and the Volunteers into the Sea I EFTA.
1: Og det folk som har planer for Sankthansaften I dag. Blant annet Målfrid, hun skriver her inn I NRK radioappen, har planer om å se England-Ghana I kveld. Og da snakker vi fotball, Heidi.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg skjønner at mange vil tilbringe tiden foran liksom verdens sankthansbål. Altså, vi sitter jo rundt et felles bål I hele verden nå,
1: ja,
0: og ser på fotball, så vi kan jo kalle det et sankthansbål.
1: Og jeg kan røpe at England var veldig god sist, så jeg tror det her kan bli ganske underholdende, Målfrid.
0: Ja, men så vi var innom det her med maten og hva vi kan spise. Vi har jo fått melding fra, var det Runa Nett, som skulle spise kyllinglår.
1: Og brokkolisalat, ikke glem den.
0: Ja, og mens Espen har burger med karamellisert løk på menyen. Men jeg tenker at svenskene jo mye flinkere enn oss til å feire midtsommer, da.
1: Det har de alltid vært, og de så flinke at de til og med flyttet det til helgen før.
0: Ja, det gjør de alltid,
1: ja.
0: Og da det masse god mat på bordet. Så hvis vi hører nyheter nå, så kanskje vi kan få noen fine tips.
2: Da det bordet og duket, små og store, tjokke og smale, kom og kikke på.
3: Og en annen ting som veldig annerledes med Sverige og svensker, at de har utrolig mange flere matretter og påleggstyper enn det vi har.
4: Ja, skal det være på tallriken, Even? Kan jeg by deg litt jordgubbspotatis?
5: Kanskje litt karlflinge? Liten venenpudding med litt vettensnerk?
6: Kovkjøpis, litt rekmarengs, litt udvallamos.
7: Og som nordmann det lett å gå I bara, altså.
8: Jeg tar bare litt av det brødet der, ja.
9: Ikke spise møssebrød for andre soldoppere dag!
10: Å, Herre Kristi, forbarme oss alle!
11: Han en fremling. Han vet ikke bedre.
12: Hei,

0: lokkert, hva om det finnes noe mer?
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
0: Og det her er ikke Mr. Winterbottom.
4: Nei, det er Sir Toby. Selvfølgelig med sitt eget orkester. Og de er visst nok fra Mysen.
0: Og låta heter Strandhotell. God sommer, Østfold. På Strandhotell.

0: Det her var altså Sir Tobis orkester med Strand Hotel. Vi skal ha lokale nyheter. Martin Tangen Schmidt på plass.
1: Ja, sjåføren av et litauisk vogntog var faktisk fornøyd da statens veivesen på Svinesund i går forbød videre kjøring inn i Norge. Årsaken var det veivesenet kaller graverende bremsefeil med sprekk i tre bremseskiver, og det var inspektør Sven Rino Andersen i statens veivesen som la ned bruksforbud til bremsene reparert.
2: Vi har sett verre, men så lenge det dreier seg om flere skiver som har sprekt, så det jo ikke veldig bra.
3: Hvis du da tenker at dette vogntoget ligger på E6, og så må det en hard oppbremsing til, hvordan ville det påvirke det, tror du?
2: Det kan ende med at hjulet låser seg, og at det spruter deler rundt vogntoget, som igjen kan treffe andre bilister og trafikanter, da.
1: Reporter her var Anne Ognedal. En bilfører i Halden blir anmeldt etter å ha kjørt langt over fartsgrensen i ruspåvirket tilstand. Politiet rykket ut i ettermiddag med to patruller etter tips fra en oppmerksom innbygger om en mulig fyllekjøring. Politiet fikk stanset og kontrollert bilen. Sjåføren fremstod som tydelig beruset, opplyser politiet. Mandag denne uka fikk ambulansearbeidere ved Sykehuset Østfold tilgang til helsejournaler på mobiltelefon. Dette skal gjøre dem mer forberedt når de rykker ut. Appen et ekstra verktøy som gjør det mulig for å få

0: Lee Surfing i USA. Ja, det sommerlåta, sier det. Så bare hør på Eftan, du, hver eneste dag, rett etter klokka 3:30. Da setter vi på platespilleren og finner en god klassisk sommerlåt til deg.
1: Og jeg kan love at sommerlåten for i morgen, den også klassisk og veldig, veldig god.
0: Og du vil ikke si mer enn det?
1: Nei, her skal folk lytte på i morgen også, enten de vil eller ikke.
0: Spesielt rett etter klokka 3:30 da. Er det noe ute på veiene, Philip?
1: Ja, vet du hva, det litt småtrafikk, men det ser ut som det går ganske greit. Innover til Oslo så det selvfølgelig helt kaos som vanlig, eller så ut fra Oslo. Og så det litt sånn innover til Indre på E18 ved Krokstad der. Der det en del køer, i tillegg til selvfølgelig Kaja i Moss. Der det jo stadig kø, og det trend som nedad. Gående, det kan man være glad for i dag.
0: Ja, absolutt. Men det vi ekte glad for i tillegg, det at vi har en gjev gjest på plass i Eftan, bare om noen minutter. Det Ole Martin Pedersen Gjestad fra Sarpsborg, som tok med seg en stor global pris hjem fra e-sportsamling i Tyskland, og han skal vi preke med snart.
2: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Markus og Martinus, så tenkte jeg at du på en av verdens største samlinger for gaming og e-sport, og plutselig blir navnet ditt ropt opp som vinneren av en stor global pris. Og det var akkurat det som skjedde med Ole Martin Pedersen, gjesta fra Sarpsborg I helga. Sitter her nå, hallo. Velkommen hjem.
1: Tusen takk.
0: Du står jo bak Kredde Norge og ble tildelt prisen e-sport Leaders Honors under en stor galla I Köln Rådhus. Gratulerer altså.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Har du rukket å lande I det hele tatt?
1: Bokstavlig talt nesten ikke. Jeg landet på Gardermoen I går og rett hjem til pappa og så Senegal-kamp. Så jeg har liksom ikke rekt å ta ting innover meg enda. Det har skjedd ting slag I slag. Men jeg har definitivt rekt å lande litt og ikke minst verdsatt hva det her for noe. Fordi når man får en sånn type anerkjennelse så man rekker liksom ikke ta det innover seg. Det blir rett og slett for mye selv for en enkel kar fra Sarpsborg.
0: En enkel kar fra Sarpsborg. Ja. Vi snakket jo med deg her før du dro, at det var gjevt at du bare var nominert.
1: Ja.
0: Hvordan anså du sjansene for å vinne hele greia da?
1: For å være helt ærlig så var jo det verste kanskje å være nominert, fordi det la sånn press på meg følte jeg da, for alle skulle kommentere det. Du kunne ikke gå på butikken I Sarpsborg uten å kødde da. Folk støtter oss veldig. Sånn ja, når det den prisen skal deles ut da? Når det vi får vite noe om den prisen? Da blir det jo litt sånn fader du kjenner jo litt på presset da.
0: Ja.
1: Og så når den her prisen skulle deles ut, det jo en lang kveld med masse taler og greier, og så skal den här prisen deles ut, og da kommer det en sånn her honorable mention. En sånn her, jeg skal nevne noen som nesten klarte det, liksom. Så kom ikke navnet mitt, og da tenkte jeg sånn, det hadde vært kult å bli nevnt på det I hvert fall. Og så bare husker jeg at navnet mitt blir ropt opp, liksom, som vinneren av hele greia, og så går jeg, her går det svart.
2: Går det svart?
1: Så heldigvis så det filmet, for jeg husker ikke hvordan jeg kom opp på scenen. Jeg tar ikke hun som gir meg prisen I hånda en gang.
0: Nei.
1: Jeg blir helt sånn her forfjamsa.
2: Hva med takketall og sånt da?
1: Det det som greia, det var takkeintervju etterpå.
2: Ja.
1: Men jeg sier det at nå har jeg et akutt behov å ringe hjem. Så jeg ringer familien min og ringer fatteren og forteller hva som har skjedd. Og så jeg ladet for det, og da begynner jeg å lande litt. Så nå kommer liksom, du kommer så litt tilbake. Det var ganske ekstremt.
0: Men hva betyr, når du har landet litt da, hva betyr denne prisen for deg, og ikke minst for arbeidet videre da?
1: Nei, det betyr jo enormt mye for oss. Jeg tenker at vi en stor gruppe med mennesker som har jobbet veldig godt over tid, siden 2018. Det høres ikke lenge ut, men I den bransjen vi jobber I, så 8 år veldig, veldig lenge. Og det en anerkjennelse som på en måte, det går så langt utenpå hva vi hadde trodd var mulig da. Jeg husker den der, når jeg ble kåret til årets Sarping, så var det sånn, nå pika det. Her, vi kommer oss aldri over det. Det liksom en anerkjennelse som jeg satt med stor, stor stjerne, men det her på en måte sånn ringvirkningen vi lager gjennom de frivillige vi har, gjennom de tiltakene vi setter I gang, det liksom, plutselig det synlig for oss at det betyr så sjukt mye da.
0: Ja.
1: Ikke bare for oss, og ikke bare for de nærmeste rundt oss, men at det vi gjør, det sprer seg, og det stort å ta innover seg altså.
0: Ja.
2: Hva slags tilbakemeldinger har du fått fra andre folk og sånt da?
1: Det jo veldig mange som plutselig skal hive seg på da, samarbeid og sånt, det har vi merket nå, at det kommer en del sånn I inboxen og sånt nå. Men så det jo veldig mange gode tilbakemeldinger selvfølgelig, veldig mange støttende ord, veldig mange som jeg ikke har tenkt på, har følt oss over så lang tid og fått med seg så mye som de har gjort. Det jo det jeg alltid blir litt paff over da, som jeg sa når jeg går på butikken og får lykkeønskninger. I min verden så det vi driver med bare en sånn usynlig greie som bare vi bryr oss om. Men det det som så kult med Sarpsborg nå, at spesielt kanskje I Sarpsborg, så har folk begynt å bry seg. Og det også faktisk synlig på den globale scenen, at vi får jo besøkende fra utlandet, som ser at fader I Sarpsborg, så bryr jo folk av seg om det greiene her sånn.
0: Ja, for nå har flere fått øya opp for at gaming en fantastisk arena for inkludering, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. Ikke bare for unge heller. Nå har vi jo senior gaming hver torsdag I lokalene våre, for eksempel, så det liksom ikke bare for unge heller.
0: Okay. Nå omfavner vi gaming, og Sarpsborg ikke minst, som liksom hele verdens søkelys, jo satt på Lille Sarpsborg.
2: Ja, vi har til og med vært prinser der og besøkt på grunn av dette her.
0: Ja, for å hente inspirasjon. Og du blitt superkjendis, Ole Jørgen, så du vår sommerist.
1: Det så bra å si jeg blir superkjendis. Superkjendis, sier du feil navn.
2: Ja,
1: det veldig, veldig gøy.
2: Jeg tror det Ole Martin.
0: Ja, ikke sant? Ole Martin? Det stemmer det. Det var jo Martin. Vi kaller jo alle Martin her I dag for øvrig også. På nyhetsplass, ikke minst. Men I og med at du der, vil du være vår sommergjest og få sånne sommerdilemmer?
1: Åh, sommerdilemmer. Jeg takker ja til det.
0: Altså. Ja, ja. Da blir du sittende.

0: Ja, det var Nemo med The Code, og du hører på Eftan. Vi har Ole Martin Pedersen gjesta, som sommergjest har akkurat mottatt en stor global pris for arbeidet for Kred Norge i Sarpsborg. Og du, når, han var jo der, han har jo vært innom Sarpsborg, han prinsen av Jordan, men han sa noe også på den konferansen i Köln?
1: Ja, blant annet, men det beste var jo at det var en tale der av prinsen av Saudi-Arabia, som var med på fjernlink.
0: Og fra Saudi-Arabia, ja.
1: Og det her blir jo filmet, så når han ferdig med talen, så sitter jo alle og klapper.
0: Ja.
1: Og så jeg opptatt bare med et eller annet som jeg sitter med, så jeg rekker liksom ikke å hive meg på klappen, og da det en som huker tak i meg fra siden, så sier han, det viktig at du klapper nå, det prinsen av Saudi-Arabia, så sier han bare på kødd, for der har det jo vært litt kontroverser rundt det å ikke vise støtte.
0: Ja.
1: Men det viser det, han vet jo hva han prater om, for han den iranske kongefamilien. Så det jo helt sånn spredt, og der man plutselig har en sånn der samling av kongelige. Og jeg har jo egentlig aldri vist noen spesielt interesse for det, men nå begynner jeg å bli litt sånn der, har lyst til å skjønne hvordan dette her henger sammen. Når er man kongelig, når er man prins? Det er så mange, ja.
0: Ja, men du omgir deg jo med royale mennesker, da.
1: Ja, jeg gjør tydeligvis, men jeg husker jo ikke så mye av det da, når det skjer sånne ting som dette her når jeg er ute på tur.
2: Har ikke gjort stort inntrykk, holdt jeg på å si.
0: Men fantastisk. Det vi elsker å gjøre da, når vi har sommergjester, det er å ha sånne sommerdilemmaer. Er du klar?
1: Ja, ikke noe valg.
3: God sommer med NRK P1.
0: Det går litt unna her. Badebukse eller speedo?
1: Badebukse.
2: Øl eller vin?
1: Øl.
2: Norges ferie eller syden?
1: Syden.
0: Brette tøy eller ta ut av oppvaskmaskinen?
1: Spør kona mi. Neida. Det er vanskelig. Brette tøy, det kan være avslappende.
2: Elsykkel eller elbil?
1: Elbil.
0: Være på besøk eller ha masse gjester hjemme?
1: Være på besøk.
2: Film eller teater?
1: Film.
0: Tidlig opp eller sent i seng?
1: Sent i seng.
0: Det vet vi jo.
1: Ja.
2: Ok, saltvann eller ferskvann?
1: Saltvann.
0: Hmm. Magisk sverd eller vannpistol?
1: Magisk sverd, selvfølgelig. Ja,
0: det måtte jo bli magisk sverd på deg.
2: Ja, selvfølgelig. Sandaler eller sneakers?
1: Sneakers.
0: Og så den klassiske, pizza eller taco?
1: Pizza.
2: Pølser eller reker?
1: Reker.
0: Nah.
2: En skikkelig sommerperson.
0: Nå ble vi ordentlig godt kjent med Ole Martin Pedersen gjesta. Hvordan føles det å være superkjendis?
1: Nei, når folk begynner å huske navnet mitt, så føler jeg at jeg kan kalle meg det. Altså.
0: Men, ja, men du blir gjenkjent på gata i Sarpsborg, og folk kommer bort og hele verden.
1: I Sarpsborg så skjønner jeg på det. Men det var faktisk gøy, når vi fikk denne reprisen, så var det masse e-sportsfans på utsida av hotellet. Så når jeg kom gående med pokalen ut etterpå, hvis vi skulle ta noen bilder, så fikk jeg liksom full jubel av sånne 500 fans, som egentlig ikke var der for meg. Men det kjentes ut som det var der for meg, så jeg fikk smaken på det.
2: Ja, men den pokalen, forresten, hvor har blitt av den da?
1: Den blir ettersendt, for den fikk jeg ikke lov til å ta meg hjem. For det var en fyr som var veldig kri av det, for han silversmitten som jeg ble introdusert for, han som hadde lagd hele design og sånt, han sto der sikkert i 5 minutter og forklarte meg hva alt illustrert og sånt nå.
2: Ja.
1: Men igjen, jeg var jo en sånn blackout-fase, jeg husker ikke et ord av hva han egentlig forklarte. Alt jeg fikk med meg var at jeg måtte levere den, og så blir den ettersendt.
0: Jeg så bildet av den, jeg ble litt skuffet, for jeg trodde du skulle ta den med deg hit.
1: Ja, jeg kommer til å ha med den overalt ennå, som en sånn kommunikasjonsstarter. Ikke tvil på det, så neste gang så er den med.
0: Den er med. Men det var så hyggelig at du kom, og gratulerer nok en gang Ole Martin Pedersen Gjestad.
1: Tusen takk.

0: to the rain med Adele.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Telemetry og Stanya I Eftan med Playing to Lose. Og vi fortsetter med den godeste Simmermann vi fram mot nyhetene her I Eftan. Og låta heter Riper I Lakken. Og så fortsetter vi førfesten før Sankthansaften her I Eftan. Vi har blant annet plukket blommor, og Philip skal briljere med sine kunnskaper om blomsternavn. Det bare å glede seg.
1: Bare å glede seg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Beckham Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. I Eftan med Philip og Heidi, hvor vi blant annet fokuserer på Sankthansaften, som rett rundt hjørnet nå. Du ser jo det, det begynner å bli overskyet, snart kommer regnet. Det sånn det skal være på Sankthansaften.
1: Klassisk Sankthansaften dette her, altså snart begynner sikkert å snø også. Neida. Men det kan jo være fint, fordi det jo mange som skal tenne bål i dag. Og da kan det være kjekt med litt regn, så ikke det sprer seg i verste fall.
0: Ja, absolutt. Ja. Et godt poeng. Men vi har prøvd å finne ut av hva som skjer i Østfold. Vi har fått en del meldinger inn hva folk skal gjøre på Sankthansaften. Noen skal rett og slett se fotball.
1: England-Ghana for eksempel, eller Usbekistan mot Portugal, det jo selvfølgelig muligheter, men i Moss så det blant annet planlagt store Sankthansbål. Jeg fant en lang liste på Moss-avis, og blant de som skal sette opp et bål, det blant annet på Malakoff-toppen, Tronvikstranda og Nes Camping.
0: Og i Råde så det klart for Sankthansbål på Saltholmen, og så det også, vi må huske på Landeparken i Sarpsborg.
1: Man må aldri glemme Landeparken i Sarpsborg.
0: Nei, der det god feiring.
1: Mens Lions, de skal da ha en sankthansfeiring på Halden Brygge. Det kan også bli gøy.
0: Så har vi ikke vært så flinke til å finne ting i Indre Østfold, men Ørje, der fant vi noe.
1: Der leverer de Tangen i Ørje klokken 17 i dag altså, om ikke så alt for lenge faktisk. Der det sankthansfeiring, det blir kiosk, loddsalg og Trygve Skau skal opptre.
0: Nå trodde jeg Trygve Skau var premien, for at jeg så det stod at det var loddsalg med premier, og så jeg Trygve Skau etterpå. Men det jo stas å vinne han da, i så fall.
1: På en måte så vinner de jo det da.
0: Ja. Gjør jo det da. Men hvis du vet om noe som folk bør få med seg av morroe ting som skjer på Sankthansaften, så bare sleng det inn i appen NRK Radio, så leser vi det opp på lufta. Her blir det gratis reklame.
1: Her blir det gratis reklame til alle som ønsker. Men det jo andre ting man gjør på Sankthansaften også, Heidi.
0: Så absolutt. Det jo tradisjonen å plukke litt blomster. 7 slag skal det være. Og Philip og jeg, vi har vært ute i blomsterenga, og nå kan du være spent på hvor mange blomsternavn Philip kan.

0: Og jeg tenker ikke på sånn rhododendron og syriner.
1: Nei, du tenker på sånn gateblomster.
0: Gateblomster? Tenker på villblomster, ja. Philip, det er det vi er ute etter. Du har vært ute. Du skal få svaret på hvordan det går etter Monica Ifilica.

0: på sankthansaften, og det skal dreie seg om blomster endelig, sier nå jeg.
1: Vi har jo vært ute I dag, Heidi, og plukket litt markblomster, faktisk. Og de skal jo legges under puten på sankthansaften, det visst nok tradisjonen. Og da skal man rett og slett drømme I løpet av natten om den man skal dele livet med, eller gifte seg med, eller ja, andre type ting. Det kalles magiske netter dette her da.
0: Ja, akkurat.
1: Har du gjort det før?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke
0: det? Nei, jeg har ikke det, så det var på tide. Jeg så glad for at jeg fikk med meg deg ut I blomsterenga, for da fikk vi også testa ut hva du kan om blomster, og ikke minst om du kan navna på blomstene.
1: Ja, vi har jo nå dratt helt ut I indre Østfold for å finne en fantastisk blomstereng. Har vi ikke det? Nei da, vi på Kråkerøy I Fredrikstad. Det vi ser rundt oss her, det selvfølgelig massevis av høye blomster. Jeg ser allerede noen jeg kjenner til. Det har noe med hunden å gjøre, tror jeg.
0: Ja, du tror det hundekjeks?
1: Det ikke det?
0: Jeg tror det skvallekål, ja. Mm-hmm.
1: Ok, her en jeg veldig sikker på. Nemlig sukkertopp.
0: Ja, du tenker på de hvite der. Det kløver. Hvit kløver.
1: Ikke det sukkertopp, da?
0: Jeg ville kalt den det hvis han var rosa. Men ta med en sånn da, den teller den nå, men nå blir det mye hvitt her, synes jeg.
1: Den her, den var jo veldig flott da. Det litt sånn smørbok, det ikke det?
0: Smørbok? Det Maria Gullsko.
1: Å, det Maria Gullsko?
0: Mm.
1: Oh, den var veldig flott da. Den litt sånn...
0: Tiriltunge.
1: Tiriltunge, det har jeg hørt om.
0: Det samme.
1: Ok.
0: Men ikke spør om den latinske. Der blir det for vanskelig. Nå vi oppe I tre slag.
1: Hva den latinske da?
0: Hva mangler av farger, synes du, Philip? Nå du hvit og gul.
1: Nå hvit og gul, det en
0: La
1: god start.
0: La oss gå litt videre da.
1: Oi, stopp.
0: Hva dette?
1: Her var den veldig flott, den. Den helt lilla og litt sånn, nesten nærmest litt sånn stikkende, ser ut som, I formen.
0: Nå... Ble det sjakkmatt. Den der kan jeg ikke navnet på.
1: Skal vi se.
0: Men vi på Blomsterøya på Kråkerøy, som kjent for å ha veldig mye sånne rare arter som blitt tatt med I ballasten på skip.
1: Fra gamle dager av,
0: ja. Ja, så dette en ukjent type.
1: Det der nok en nederlandsk hurentei, tror jeg.
0: Ja. I Bråksand når dere kjører forbi, vi prøver å lage blomsterreportasje.
1: Hvor mange har vi nå, Heidi?
0: En. Det den vikla der som ikke jeg skulle navne på Baldebrå Og så vi to Og så det skvallekål 3, hundekjeks 4 Løvetann 5 Tiriltunge 6 Rødkløver 7 Ja, vi har klart det.
1: Ja, klart det
0: Vi har klart det
2: Kalla den engla marken eller himla

0: takker Sven Bertil Taube for englemerk på sankthansaften.
1: En nydelig vals der altså. Det flere sankthansfeiringer I kveld. Vi har fått inn fra Venke her. På Lundebyvannet I Herland det bål og feiring, og den starter klokken 17. Så det bare å løpe dit.
0: Ja, takk for melding. Bare fortsett å si fra hvor feiringene finner sted, så leser vi det opp her. Men det kan hende at vi ødela litt for oss selv når vi var ute og plukka de 7 magiske blomstene som du skulle legge under puta di. For det noen regler knyttet til dette her.
1: Jeg har gjort litt research nå, og ryktene sier at magien den forsvinner hvis ikke blomstene plukkes I full stillhet.
0: Det var jeg ikke klar over.
1: Nei, ikke heller, og det hadde blitt veldig dårlig radio hvis vi hadde holdt helt kjeft.
0: Ja, det hadde det, men vi skravla gikk for å si det sånn, så da jo magien brutt, men jeg vet noe annet vi kan gjøre med de blomstene da.
1: Ok, spise dem.
0: Det kan vi også, I hvert fall noen av dem, okay. Men kan vi ikke prøve å presse dem da?
1: For informasjon?
0: Presse dem for å lage kanskje noe fint kunst, noen bokmerker for eksempel. Hvis du finner noen tjukke bøker, vi har jo en bittelite bibliotek her på NRK.
1: Ja, det har vi.
0: Finn det tjukkeste boka, 2 må vi ha, for nå skal vi presse.
1: Ja, Østfold samlende historie tror jeg passer fint.
0: Ja, finn litt nå, så kan vi presse dem, vet du. Det bra. Her får du Ramon.
2: Ah, muchas gracias, también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, fin, fin låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Oi, oi, oi. Nå har Philip vært og hentet en bråte med tjukke bøker, for vi skal presse blomster. Vi kan ta med en melding fra Kristin først, for hun var på Koster I helgen, og der var det stor feiring. Svenskene, vet du, de tok det I helgen, så nå blir det lugnt på Kristin. Hun litt ør, rett og slett. Ja, men det etter fotballkampen I natt. Hun klar for en tidlig kveld, så det blir ikke noe sanktansfeiring der på hun, men hun har jo allerede gjort det da. Takk for melding, Kristin, som ønsker alle som hører på en god Sanktansaften, og det gjør vi også. Philip får ikke sove med blomster under puta, fordi vi brøt magien ved å prate når vi plukket blomstene, så da blir pressing I stedet.
1: Ja, det visste jo ikke vi selvfølgelig, så derfor har jeg funnet fram Østfolds historie, bind nummer 3 og nummer 4. I tillegg så har jeg funnet fram Hvaler bygdebok, gårder og slekter, bind 1 og bind 2. Det de tyngste bøkene jeg fant her.
0: Ja, men den grønne der, den stor.
1: Den ja, begge de to så ganske store også. Ja,
0: Hvaler bygdebok.
1: Ja. Trenger bare en, det sånn? Har jeg bært veldig mange bøker forgjeves?
0: Nei da, jeg tenker at nå finner du en midtside I boka her, mm-hmm. og der, det vil fungere som presse,
1: okay.
0: og så må vi da lukke boka, og så må vi legge tunge ting opp og der igjen.
1: Ja, nettopp.
0: Og så må du da ligge en god stund I presse, så dette ikke noe som blir ferdig I dag.
1: Nei, det ikke
0: Men
1: det,
0: vi har jo hele sommeren på oss, så hvis vi gjør en god og grundig jobb her nå, Philip, så la vi den ligge I noen uker. Vi skal jobbe mange uker til.
1: Ja, vi skal jobbe I flere uker.
0: Og helt på tampen, rett før vi skal ut I ferie. Så var jeg litt så snarrådig og tenkte, hvis det blir fint, så kan vi lage bokmerke.
1: Ja, bokmerke, for det jo tross alt på sommeren man leser flest bøker.
0: Ja.
1: Så derfor kan vi ha det, så vi kan skille sidene fra hverandre.
0: Vi kan ha det som en langsiktig plan. Kan jeg få velge blomst først?
1: Ja, ok, du kan få velge først. Tror jeg vet hvilken du velger, men
0: ja. Ja, for da velger jeg den prestekrageaktige balder brå, for den tror jeg blir lettest å presse.
1: Jeg tror også det kommer til å bli lettest å presse. Trenger du litt hjelp å nå fram, eller? Der, ja. Og den jo villig. Du tar ikke mer, nei.
2: Nei.
1: Tar
2: en sånn annen
1: her. Ja, det gjør du vel. Ja, jeg tenker at jeg tar denne som ikke en sukker... Hva heter den? Sukkertopp? Men
0: ja, hvitkløver. Nei, det sukkertopp, ja.
1: Det det, ja. Da hadde jeg rett, da.
0: Ja, da på den rosa der, ja.
1: Ja. Der tar jeg den. Og så tar jeg da, jeg synes både hundekjeksen og...
0: ramsløken. Ikke ramsløk, det var skvaldekål.
1: Skvaldekål, ja. Helt riktig. Jeg synes begge de to fine. Kanskje jeg skal ta begge to, da.
0: Ta begge. Vet du hva, vi prøver å presse alle. Det jo ikke noe vits å tulle. Vi tar jo alle, da.
1: Ikke noe å spare
2: her
1: på?
2: Nei. Løvemunn slenger jeg meg på her.
1: Ja. Da tar jeg den siste pressekraven som lå ned her.
0: Sånn, og nå gjelder det å legge det veldig, dandere det veldig pent.
1: Ja, fordi...
0: Og trykke litt ned på blomstene, sånn at de blir litt flate, før du liksom legger den I klem med bok.
1: Det for at den skal se fin ut når den flat, da, på en måte? Så...
0: Det meningen med hele pressingen, Philip.
1: Ja, ok, det det, ja.
0: Ja. Så den som skal lese Hvaler bygdebok her etter hvert på side 339, der kommer det til å være litt grann blomsterflekker.
1: ja, og, ja.
0: Så, nå har jeg lagt min I klem.
1: Du har lagt din I klem?
0: Ja, nå presser jeg på. Så må jeg finne en tung stein eller noe å legge opp på.
1: For alle de som har lyst til å lese om varer, handel og sjøfart, de kommer til å slite litt akkurat nå. Vi prøver.
0: Kimme skriver, you got mail. Ok, jeg åpner. Nei, men Kimme har sendt bilder av seg selv.
1: Åh?
0: Med blomsterkrans. Se på sant? Han. Han jo svensk, vet du.
1: Han svensk, han vet hva vi snakker
0: Dette
1: om.
0: Dette en som vet å feire Sanktansaften.
1: Det var en veldig fin kranskrimme. Jeg regner med å ha laget den helt selv. Passer vel når dere snakker om blomster, er helt riktig.
0: Tusen ser ut som han har en liten skålekål inne der.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Sånn kornblomst, ser jeg.
1: Og jeg ser også Anne-Marit Kolbeinsen, hun har også sendt inn en bilde. Hun skriver, ikke nok å ha 7 sorter under puta, må hoppe over 7 grinder også. Her har vi gått glipp av en del, Heidi.
0: Gjorde vi det feil også?
1: Ja, og hun har sendt bilde da av en fantastisk nyperose.
0: Busk. Ja, de nydelige. Men da blomstene lagt I press her I Eftan. En vidunderlig god idé, synes jeg, som skal bli bokmerker om en 3 ukers tid.
1: Ja, jeg skal hoppe på den her lenge nå.
0: Yes.

0: vi har fått melding fra Gunnar som skriver at sankthansfeiringen i år blir på IKEA. Det blir på IKEA.
1: Med kjøttbullar faktisk. Men det er jo klassisk svensk, så jeg synes det er veldig innenfor.
0: Ja. Ja, det er det absolutt. Martin er på plass i studio med siste nytt, og det brenner i, var det en halmpresse?
2: Ja, eller det brant, for det, nå opplyser politiet at den brannen er slukket. Det var på Torp i Fredrikstad.

0: med å drepe de to tjenestepersonene på stedet. Mannen I ettermiddag sjekket ved legevakten og på vei til arresten. Førekortet hans beslaglagt, opplyser politiet. Mange nordmenn som har med seg livsviktige adrenalinsprøyter vet ikke hvordan de faktisk skal bruke dem I nødsituasjon, viser ny forskning. 200 000 barn og unge har allergier, flere risikerer livstruende allergisjokk, men 44% I en dansk undersøkelse svarte at de var redde for å gjøre noe feil om de må bruke slike sprøyter. Helse- og samfunnskontakt Anna Bistrup I Norges Astma- og Allergiforbund tror det flere årsaker til usikkerheten.
1: Det kan nok være mange grunner til at man usikker til hvordan man setter en adrenalinsprøyte. Det jo blant annet utilstrekkelig opplæring. Det kan være det at man har blitt vist det en gang, og det kan være flere år siden, og dermed så opplever man at man ikke har den selvsikkerheten man føler man trenger for å kunne gi akutt. Hjelp til en som har en allergisk reaksjon. Mange opplever det å sette en injeksjon som veldig alvorlig og skummelt, og dermed kvier seg for å ta avgjørelsen, fordi man usikker på om det riktig tidspunkt eller ei.
2: Takk til Martin Tangen-Schmidt som ga oss Østfold-nyhetene I dag, og han ser du også på TV rett etter Dagsrevyen.

0: Det blir dessverre ikke skyfritt som vi hadde I går. Det, man må nok regne med litt mer overskyet vær I dag, og kanskje noen dryp, men ikke så mye at det vil ødelegge feiringen. Tenker nå jeg, man skal nok slippe paraply. Rolige vindforhold og en veldig behagelig temperatur på rundt 17-19 grader I dag, så om folk vil hoppe ut I sjøen, så det bare å gjøre det. Jeg ser rundt omkring at det rundt 17 eller 20 grader I vannet, så veldig behagelig badetemperatur det også.
1: Ja, det liksom likt I vann som på land. Mm-hmm. Men hva med morgendagen? Det høres ut som vi skal gå inn I varmere tider, leser jeg overalt, men det, heten over oss allerede I morgen?
0: Det stemmer, for det småregnet jeg nevnte, det kommer jo hovedsakelig I natt da. Det bare det at det kanskje kan starte allerede I kveld, men nå det regnet forsvinner ganske fort hvis det I det hele tatt kommer, fordi allerede når vi våkner I morgen så det skyfritt og masse sol å få. Ikke noe sterk vind å snakke om, en sørlig bris, frisk bris ut I Oslofjorden. Temperaturen blir nok enda høyere I morgen, ja, som du sier, vi klarer å nå 23-25 grader I morgen på det meste, så det blir en veldig skikkelig sommerdag I morgen.
1: Mm. Det var Harald Lampo Sarkosidis som var dagens meteorolog. Jeg tenker at vi jo heldige med temperaturene, selv om det regner litt nå.
2: Ja, det vi. Jeg ser jo at det regner akkurat litt på utsiden her, men det fortsatt folk som går I shorts, så da tenker jeg da det håp en stund til.
1: Ja, så vi kan danse foran bålet og glede oss til morgen når varmen og sola tilbake for fullt.
3: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Rabo without me.
1: Vi har fått, det er noe ute i vannet der altså. Jeg tror vi skal gå og hente den, Heidi.
2: God ettermiddag, Heidi og Philip. Morgens Katrine og Finn Bøge, klare for å gi dere litt hjernetrim på tampen av dagen.
3: Og sole mio.
2: Ein bisschen Frieden.
3: Chaté.
2: Sanger på fremmede språk er tema nå.
3: Men vet vi hva vi spiller? Skjønner vi egentlig hva de synger? Los Lobos, La Bamba for eksempel, rett som det er på P1. Men hva betyr det egentlig?
2: Da jeg søkte opp, så var svaret joggeskoen. Men der tror jeg KI spilte meg og seg selv et aldri så vite puss. La Bamba, folkens, forklar.
0: Ja, men jeg gjetter bare på at det er sånn lev av livet liksom.
1: Ja, men det er Vivo da, er det ikke det?
0: Ja, nei,
1: Viva la vida er jo leve livet.
0: Men La Bamba, La Bamba. Dans til
1: jeg
0: musikken
1: dans,
0: ja.
1: Jeg tenker dans.
0: Ja, vi tenker noe dans til musikken aktig, ja.
3: La Bamba, ikke så lett, for det har ikke en helt klar betydning som bokstavlig kan oversettes, men refererer, som vi skjønner av låta, til en tradisjonell dans og en festlig musikkstil. Så navnet på dansen, La Bamba, betyr simpelthen Bamba-dansen.
2: Volare, volare, oh, cantare, oh. Ja, det var ikke fullt så udødelig den versjonen her som Domenico Madugno sin, som ble nummer 3 i Eurovision i 1958 og den mest selgende singeren på Billboard samme år. Men hva betyr Volare?
1: Den er jo en veldig flott låt da, Volare. Jeg vet ikke, er det noe som er klart da, for eksempel?
0: At det er klart, ja. Volle, det er klart, det er bare å komme. Vola.
1: Mm. Ja, det er noe man
0: kom deg servert, håper ja. Maten smaker. Jeg tror det er noe romantisk.
1: Ja, det må jo nesten være noe romantisk.
0: Det er noe løv
1: der. Romantikken er servert.
0: Noe sånt.
3: Volare betyr å fly.
2: Oh, ja. Teksten er inspirert av et par malerier av Chagall. Det ene Le Coq Rouge, en gul mann svevende lufta. Sangen heter egentlig Nel Blu, Di Pinto Di Blu, som betyr i det blå, mala i blått.
3: Paul McCartneys udødelig Ebony and Ivory, det er jo en verdenshit i duett med Stevie Wonder, en av McCartneys mest kjente låter etter Beatles-tida. Men hva er Ebony, og hva er Ivory?
2: Ibenholt. Det handler om farger, men hvilke, og hva er hva?
0: Det er Ibenholt.
1: Det er Ibenholt, ja. Ivory er jo da elfenben, for det heter jo Ivory Coast, et eller annet sånt. Og det er jo faktisk tangentene på piano, ikke sant? Det skal jo hvite og svarte tangenter.
3: Ebony and Ivory, det spiller på samhandling mellom de svarte og hvite tangentene på et piano, og det er en metafor på raseharmoni og integrasjon.
2: Ebony er svart, og ivory er hvitt. Ebony, svart, tre, og ivory er jo elfenben.
3: Philip, du er jo innimellom i Spania. Hør på den her. Selvfølgelig også du, Heidi. Titlen på låta Bailamos. Hva betyr det?
2: Ingen av oss kan spansk, Katrine, eller du har kanskje hatt litt på skolen?
3: Nei.
2: Nei, så vi støtter oss på Google Translate og håper det holder. Bailamos betyr visst nok vi danser. Synes det høres ut som dere svingte litt der i studio. Men nå, mer musikk!
3: Låta vi spiller hver mandag morgen mellom 6:30 på morgenen, Sara Perchettiamo. Kan dere gjette dere frem til betydningen? Hvis dere husker litt fra italiensk timene som dere sikkert har hatt, eller da dere sitt flørta i Italia.
0: Sara Perchettiamo.
1: Tiamo er jo, altså, er ikke Sara elsker deg eller noe? Sara Perchettiamo. Altså, det er jo, amo er jo, elsker i hvert fall, regner jeg med. Si det en gang til.
0: Sara Perchettiamo.
1: Perché?
0: Perché ti amo.
1: Ja, ti, det er jo deg eller noe, eller du. Ja. Amo er en avart amor.
0: Vet du hva? Amore. Jeg spiller den her, og du har jo spilt masse også, Philip, i morgen på mandager. Og det er synd og skam at ikke vi ikke har fått med oss hva det betyr. Men det er noe sånt da,
1: ja, jeg tror
0: som
1: det, ja.
0: Philip sa.
3: Ricky Poveris, Sara Perchettiamo, det er fordi jeg elsker deg.
1: Ah, ja. Det var noe med elsker.
0: Du sa det.
2: Ja, jeg håper dere elsket den kanskje litt vanskelige quizen. Vi elsker i hvert fall dere. Ja, i hvert fall elsker dere oss.
0: Ja, ja.
2: Ha en fin ettermiddag.
0: Ja, den er også sånn. Ja, det var morsomt, synes jeg.
1: Ja, det var ikke verst, altså. Fremmedspråk, jeg hadde håpet på noe svensk eller dansk, men det var jo ikke tilfelle, skjønte jeg.
0: Fikk ikke det, vet du.
1: Nei, fikk ikke det i dag.
0: Men vi lærte mye.
1: Vi har lært masse, da. Balamos visste jeg, da.
0: Ja, det visste jeg. George Michael sin låt heter uansett Too Funky.
1: Må vi danse mer, da, eller?
0: Ja, vi må det nå.
1: Ja, ingen vei tilbake.

0: George Michael på Sankthansaften, og du har jo skrevet til oss Kine blant annet skal feire Sankthans på Øvre Tune hos sånn tradisjon de har der. De skal grille, prate og leke. Verdens beste sankthansfeiring kaller hun det. Og så det Rune som skal på bål og båttur i Bunnefjorden, mens Målfrid skal se fotball England og Ghana i kveld. Venke melder om feiring på Lundebyvannet.
1: Ja, mens Gunnar han skal feire på IKEA med mat, altså kjøttbøller rett og slett. Det blir nok fantastisk. Reporter Kristine Ringdal Karlsen har vært ute en tur og snakket med folk om hvordan de har tenkt til å feire sankthans. Jeg kan røpe såpass mye at de savner kanskje litt svenske tilstander der.
2: Nei, det skal jeg dessverre ikke.
3: Hvorfor ikke?
2: Jeg skal på ferie. Åh,
3: enda bedre! Hvor skal du?
2: Nei, jeg skal til Trøndelag. Besøke familie. Slappe helt av.
3: Kanskje det blir et bål, eller?
2: Vi får se om det blir et lite bål på utsiden, ja.
3: Svenskene feirer jo midtsommer. Blomsterkrans og alt.
2: Ja.
3: Blir det misunnelig?
2: Det ser jo veldig kult ut, da. Det er jo egentlig det.
4: Nei, jeg skal bare jobbe.
3: Pleier du å feire?
4: Nei, jeg bor ikke her. Jeg bor i Belgia.
3: Har du noen form for det i Belgia, da?
4: Nei, ikke at jeg er visst på. Jeg er tysk, men jeg er heller ikke i Tyskland, så...
5: Kanskje.
3: Hva er planene da, kanskje?
5: Nei, da det ute i båt og grille.
3: Tradisjon?
5: Ja. Jeg synes jeg også egentlig burde gjort som svenskene, ja, da, og lagt det til nærmeste fredag. I stedet for å ha det midt i uka og når den dagen kommer.
3: Det var lurt. Blir det krans med på båtturene?
5: Nei. Kanskje et flagg? Ja, et flagg blir det. Det er det uansett på båttur. Men ikke noe krans.
0: Og den som har vært ute og snakket med folk om Sankthansaften var Kristine Ringdal Karlsen.
1: Og vi skal ut på veien en liten tur, for det er nemlig full stopp ut av Fredrikstad ved avkjøringen til Gressvik. Det er nemlig en bil som står der. Den har snart stått der en hel time, men det ser ut som det går ok forbi.

0: Baby Lom. Etter oss HC og Andrea klare her i P1, og de holder jo alltid på med et eller annet.
1: Ja, ja, ja, alltid. Og i dag så tror jeg det ekstra.
2: Epleslang.
3: Og sånn ringe på og løpe.
2: Hoppe i strikk gjorde det.
3: Ja, faktisk sammen med søsteren min.
2: Ja, det var morsomt.
3: Hoppe strikk var kjempegøy.
2: Og dette er jo ting man gjør mest når man barn.
3: Jeg gjør det veldig sjelden nå om dagen.
2: Ja, jeg også. Ja. Og det barndommens beste sommer vi har lyst til å høre om i dag.
1: Nettopp, barndommens beste sommer.
0: Har du noen gode minner?
1: Ja, det å sykle rundt bare på måfå frem og tilbake, det min barndomsminne her. Hva med deg, Heidi?
0: Uten mål og mening.
1: Uten mål og mening.
0: Å, det så mye. Jeg husker jo å kjøre jolle i Skjeberkilen.
1: Ja, det barndommen din, og det gjør du fortsatt en dag i dag.
0: 10 fot hvitt med 9,9 hestekrefter.
1: Vi takker for oss, Heidi.
0: Fra Grimse over til Singeløya.
1: Vi må takke for oss.
0: Ha det!
1: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne i sundet. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De er opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader i Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og i stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler i varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: NRK
5: og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Og riktig god sankthansaften.
7: Måtte bålet bli høyt og varmt.
6: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.
7: Og

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror ikke det går.
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da er det klart, da er jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg.
0: Ja.
1: Som ikke er der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke villet være spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, det er hyggeligere for alle, for da er jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo er en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Tenk deg. Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det er Sankt Hansaften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du er jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det er jo ikke min fortjeneste dette her. Det er jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor er det jo Sankt Hans Aften i dag og Sankt Hans Dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6. Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De er jo helt
1: kanskje
0: nødvendige.
1: Kanskje noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det er starten på dagens tema.
1: Vi lurer på din barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, er det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja, ja, for det er jo det det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var jo noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea, klikker på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du er der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas unnskyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her er Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Og der sitter de ved bålet med gitaren sin og synger, og barna er med. Mano Chao, Clandestino, hørte vi.
1: Det var flott.
0: Ja, det var fint, det var stemningsfullt.
1: Vi er på jakt etter barndommens beste sommer i dag. Og da er vi jo ute etter at du skal dele litt da, fra livet ditt. Hva, ja, hva har skjedd? Hva står ut når du tenker tilbake på sommerne den gang da?
0: Ja, sykkel. Endeløs, måleløs sykling.
1: Ja, deilig.
0: Hørte en annen som sa det tidligere i dag også. Det er en stor del av barndommen min.
1: Ja, og sykle, ja. Skrubbsår.
0: Ja, dertil hørende skrubbsår. Ja,
1: ja. Få høre om opplevelsen din i appen NRK Radio. Søk opp hos André og klikk på send inn.
0: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
1: God jonsok.
0: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne i Kristiansand i lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, oi, Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
1: Geværpuss, det er jo noe jeg aldri har lukta.
0: Nei.
1: Så der er du litt.
0: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
1: Jeg vil tro at du husker det, ja. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy i Trøndelag, Sauøy, langt ute i Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
0: Ja.
1: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute i havet. Dagene ble tilbrakt i fri flyt i fjæresteinen, i lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet i iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det er lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det,
0: ja,
1: skriver Aina.
0: Fantastisk.
1: Jeg høres jo helt fantastisk ut.
0: For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre. For venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Det har jeg erfaring med. Det var jo veldig hyggelig. Hadde ikke sett dem siden august i fjor, og så kom dit i juni, kanskje.
1: Det var de samme. Kanskje det var noen nye til og med.
0: Ja, kanskje til og med hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to i studio. Heisan, Frank.
1: Hei, Frank.
0: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor og fikk servert rabarbrastilker og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
1: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
0: Husk, både rabarbra og sukker.
1: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn,
0: ja,
1: og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund camping i Masfjorden kommune i Vestland fylke.
0: Ja.
1: Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
0: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
1: Ja.
0: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt var en stor grønn plasttermos som mormor alltid hadde vinepølser på.
1: Oi!
0: Så da holdt de seg varme da, i vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Er det ikke kakao på den termosen? Er det pølser? Men det var det altså. Du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff i voksen alder.
1: Ja, kanskje du så andre barn ha den?
0: Ja, det kan godt hende. Yep. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det er vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste sommer, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det er så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her er det fra en anonym. Det er også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det er to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg er fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det. Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnebarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det er jo veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i to måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern. Alltid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Stavern der også.
0: Mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme værende sommerferie. Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, så ikke det blir for varmt.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøset til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant. Det har kommet en

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Hun har en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire i dag også. Og jeg vet at det er en del som blir sånn, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det er nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det er sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles er lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du er villig til å fortelle oss og resten av vennengjengen om det i appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med i meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det er en fordel. Det er alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke
1: ja,
0: med oss.
1: Ja, det er det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig i går, for da fikk vi oss en ny venn som er i vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single på fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi er spent på hvem som blir vår venn i dag. Nå er det John Paul Young vi skal høre. Her er Love is in the air.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Torgeir og kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi er fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da er jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekke, som kaller det, at skydekke varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spretter regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelt regnbyger nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppholde seg der også. Trøndelag ligger i et område med regn, særlig i ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vær sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland-fylket og Møremsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppholde seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder. Typisk sånn 20-25, men lokalt fra, ja, fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Osloområdet, så vil temperaturen komme over 25 grader flest steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med Ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg. Og fin i tøyet som regel.
1: Ja, ja, fin til alle sesonger.
0: Ja. Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor. Det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden, og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolverv, men det er liksom i disse dager.
1: Mm-hmm. Og, det er lyst.
0: Ja, det er jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Mm. Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de er vel mer i bruk i kirken.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal fortsette, vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA, og som soloartist både før og under og etter. Her er dagens duellanter.

0: The Heat Is On. Det var altså Gyllene Tider, Sommertider og Agnetha Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemninga i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det er tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det er det, det er mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Mm. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agnetha Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det er ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå er det Bob Jr. og Evan Klar sin tur. Her er Lost Without You.

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne fram til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har i dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt i Pisso sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anette Hylen Ranoff sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det det stedet hvor jeg følte meg trygg, det nå ødelagt I krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem I morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt I trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Det også en rik engelighet, ja.
5: Wow, for en rik engelighet. Dagens venn nemlig også straks klar.
4: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når Enrique Iglesias møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, det funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god dag. God kveld, ja, er det vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls i Oslo i går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja.
0: Det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det er jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det er jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med i konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow.
0: Fantastisk, og hvem er det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, jeg hadde jo, når vi kom til VM da, så fant jeg ut når jeg har Musikalfabrikken, som da er artisten her da, ja. I ryggen, så måtte vi jo lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Vist Holmen, som flikket enda mer på han, som fant det ble et fantastisk flott produkt til slutt da.
1: Ja, ja, og Musikalfabrikken da, hva er det for de som ikke kjenner det så godt?
2: Det er rett og slett en musikalfabrikk som vi har forrige helg faktisk, så feirer vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå i alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå er det passert 600 medlemmer.
1: Men kjære.
0: Wow. Liksom, ja. Og det er først og fremst barn og ungdom.
2: Det er barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist der når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow, wow, wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle i god tid, trodde jeg, men så viste det seg at det var en tunnel som var stengt, som mitt flybusschaufføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom frem til Værnes, så lettet flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg i en taxi tilbake, og satt meg i bilen og kjørt ned i stedet.
0: Oi, ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her, hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 05:40, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen i går da, og var litt i Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi, oi, oi. Jeg skjønner på presset da for å få kommet seg dit, hvis du har 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende.
1: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstår det så veldig sent. Så det ble jo fremføring der som klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya, ja, flere som kom bort etterpå og gratulert med flott sang og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det er flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som jeg tok opp korlig da, i tillegg til de 3 solistene. Og likevel som vi laget musikkvideo, så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen. Der da min sønn spiller, da, så de gjenskapet målet da, som man holdet han gjorde 3-0-målet mot Italia. Så ja. Det må ikke gå inn og slå på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi er veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller er du en one-hit wonder?
2: Sannsynligvis en one hit wonder, det som Bjørn Tore sier, at det på pub vi finner på de gode ideene, så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da det... Som sagt, blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme til.
0: Ha det!

Ødegård. Rett vekk mot Tavares. Så er det bare Tavares igjennom. Han vinner kittet.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i Sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Jeg har tenkt på det, du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri nok venner. Og husk, man trenger ikke å hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå er vi jo snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så er vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som er gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige eller Østlandet, så får Osloområdet og sør mot Sørlandet, også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperiodene har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, er det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmåleren akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende, at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen den siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken for inne nå er det jo veldig mange soltimer å vente på Sør- og Østlandet. Det er her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at er det først en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over sånn, i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færreste soltimer denne uken enn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland, Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger det nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midt del landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn ofte er da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt periode med sol og bare enkelt regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Som heter?
0: Ukas, eller var det dagens hagelek?
1: Hagelek.
0: Ja, det er bunnotering på jingle dette her,
1: men det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja?
0: Er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først. Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at, er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørsspill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det. Det er jo noen, det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart, fordi at de startet jo verdensmesterskap i Gotland, nei, i kubb på Gotland, i 1995, 10 år senere, så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 31.
1: Men 10
0: juli.
1: År har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke, jeg er usikker.
1: Det er imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 31. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller?
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, eller?
0: Nei.
1: For oss?
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubb, brikker eller
1: kongår,
0: liksom. Lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid.
1: Det er ganske morbid.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, Porsgrunn
0: og
1: Bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinnsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå er det sommer på jorda.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgirobyggets samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgirobygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg tenker på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig også.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, ja. Vanskeligheter med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannessen på Vriktegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja.
0: Det møtet der.
1: Det var flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen,
0: ja.
1: Til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter, En dag,
0: ja.
1: Leia deg, Sitter på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Russ 90 som var fans av Jukka Valentinerne Og fortellingen om gutta som har opplevd alt Var jo fast innslag I russebilene den våren
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig Men det litt gøy da At både Lars Fredrik Bekstrøm og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med Og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990
0: Veldig kult ja. Det var tider det Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet til Tilfelligheternas spel.
1: Høyne med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen i Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de i en pressemelding. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune anmeldt i forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Vi går imot et svært myggsomt år i alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden vi nå inn i den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Dørebo Kaspers, som tenker oss med ut på landeveien. Dette isamme bil.

hvis du synes denne låten groover litt ekstra, så tror jeg jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky, den låta her, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk, og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møt meg på midten, på tvers og kryss. En tur til Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst den her fra Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka har vært til 7:30 denne tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og så tar du turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går det så opp på neste stasjon sammen med Emily Hallow.

Neste stasjon, det altså Emily. Hallo her I NRK P1 og kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humør å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og jeg glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss roer oss videre oss, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret? Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da? Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

Hip to be square. Ja, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårevik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes «Elsk noen» en coverversjon av Morgan Wallens «Love Somebody». Og den skal du få her I kveldsåpent. Etter Stein Tolef Bjella og Mark Ribot, du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da har vi snakket Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit, det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Torleif Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribot ifra selveste USA. Stein Torleif da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre, det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid hadde delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde hun altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 liker klikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Lyktene sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs, ja. Så tenkte vi at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sånn?
1: Ja, han har noen måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også, fordi at det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.
2: Hva tror du Morgan Wallen synes om trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
2: Og før vi går videre, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter, som du har laget. Fortell litt hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi det, for det første det veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
2: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent. Og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody. Og på trøndersk blir det altså da rett og slett Elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

sang Ingrid Vårvik. Elsk noen, altså, fikk du her I NRK P1 og kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Usbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsåpent.

Og det er ikke lov til Almighty Magnolias, du hører just. I det klokka nå har bygget halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du er. Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti. Og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska. Og hun hører du stadigvæk her I NRK P1 med låta Dushi. En låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da mot til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her I NRK P1. Og etter der får du, altså du og Lipa, Dance the Night. Mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

du snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen i Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Dette Dance the Night.

som vet, og det også vet, det at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring igjen da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til østen så skal de på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her. Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle 5 var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons. Her I Europa, først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England, blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinn igjen da, på grunn av den her filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Yeah, The Jackson 5. Det her var I Want You Back i NRK P1. Nå over til en norsk dame som blir å se på film Lerette snart. Landet sin første rolle i fjor da, Marie Ulven, i filmen Lave forventninger, som kommer på kino 11. september. Der spiller hun artisten Maya. Her spiller hun som Girl in Red.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kveldsåpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK PN, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Céline Dion.

0: Ja, det blir flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det altså Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste CC Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
0: P1. Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du på kveldsåpen til NRK P1. Der Ellen Froh spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten først på en tirsdagsskala. Det her CC Top.

gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt holder gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller i Helsinki i Finland i morgen, og 28. juni, altså på søndag, så spiller den på Sverresborg Folkemuseum i Trondheim, som blir den eneste konserten i Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock and Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på den her konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si, så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari har på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

stemmen til Behar, jeg litt forelsket I, altså det må jeg bare forlete å si. Vi never knew, hørte her I kveldsåpent. Ja, det her det jeg hører nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror litt kleint, men fantastisk PR står det, og det bygget da under jeg med på å bygge under opp under, heter det. Det da utlendinga tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må vi jo da bare fortsette å tro. Her I NRK.no har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feirer litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det bare mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver han også da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna. Med oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser. Låten som blir spilt når Norge skal være under VM, og festen fortsetter på fredag, da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden. Den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid. Ja, slett VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Ja, det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, Bit av meg.

0: Bit av meg, det her altså Kløver. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en sång som fikk verden til å synge Grace Kelly. Jeg prøvde I alle fall, den går vel ganske høyt som alle andre Mika-låter. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om den her divan fra 50-tallet? Og hva I all verden har Craig David med saken å gjøre? William Frey og Sande, han skal prøve å gi oss svar.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte I klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde I 1982 I en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kastet på seg et lite kaching på halen av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det er Marte Wulf som tar oss med på denne kjærlighetskarusellen i NRK1 denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få vått om den ting du ser i trafikken, så meld meg gjerne da, i appen NRK Radio. Der tar jeg gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet denne kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst i gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

0: Always remember us this way. Der var altså fra filmen A Star is Born, du hørte Lady Gaga. Står akkurat her og lest om Harry Styles. Han har jo en hel haug med konserter på Wembley I London. Og på grunn av varmen nå, så får fans lov til å ha med seg egne flasker inn på stadion. Og få lov til å fylle dem opp på sånne her vannstasjoner. Det står også at de, ja, hva var det, stod at de selgte vannflasker der til en redusert pris, og så får de også gratis solkrem. Litt tiltak altså for at fans kanskje ikke skal dette om, rett og slett på grunn av varmen. Og apropos varmen, nå skal nå over til værvarslet. Også her I Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hetebølger I sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det hett.
1: Ja, det det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir korte og nettene blir lengre, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagene hittil I år foran seg. Og som du sier, det jo hetebølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt I morgen.
0: Ja.
1: Der det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo, da, det stemmer kanskje ikke. Jo, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi, enda varmere. Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil I år. Ja. Kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Jeg skjønner, ja.
1: Så et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss, vinden kommer fra stedet mellom sør og vest, Der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men det nok nærmere 30 enn der 25.
0: Ja, digg da, og kan du høre opp litt og se på fotball for eksempel?
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om vi kan ta med noen flere plasser I landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her?
1: Ja, det finnes flere steder enn dette, det gjør det, så de kanskje man får inntrykk at de ikke gjør det av og til, med folk som veldig selv opptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har vi ikke snakket så mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, men det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror I Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men du sør for Bergen så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen I de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens I Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok. Og så må vel dere ta det oss for, som alltid, med det her været.
1: Ja,
0: ja. Og så må vi ikke snakke for mye om at sola har snudd. Det jo tross alt sommeren, det jo bare så vidt I gang.
1: Jeg så vidt I gang, vet du, og VM så vidt I gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer
0: ikke.
1: Jeg på.
0: Nei, jeg skjønner ikke. Og si I hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen. Vet du, Rafael, ha en fin kveld da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer! God sommer!

0: En kjapp tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Flammer og Ricky Martin. Du hører til Live in La Vida Loca. Ja, det er satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med den her I NRK P1. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhit som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektene hennes bokprogrammet Imagination Library, der unger får bøk rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kun leser eller skriver. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton, altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake i 1974, men gitt ut da først i 2011. Porter Wagoner, som var Dollys businesspartner og mentor i mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre i den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med i mange episoder. Dolly Parton's America, altså. Sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Tobias Sten. Alle countryfans sin ferskeste innling. Dette var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Fram mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner i Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass i Iran på et passende tidspunkt. Tidligere i dag sa utenriksminister i Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg i landet. Dette var etter at vicepresident i USA, J.D. Vance, i går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst er det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres er å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her er et brudd på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen i Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen er viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de er langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen og den merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld. Klokka altså bikka 21. Kanskje det på tide å finne sofaen og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together. I know.

Den der mynt med litt grann om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt grann enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte I hvert fall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Du har den I kveld så åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

fra dama som har det litt utenlandsklingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Entangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag, for den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær, og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs er jo da VM. Det kampet i kveld også selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Og med en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her I NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da I en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013, og han ga også nettopp ut en låt til en annen person, han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Saji. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Saji, eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på norsk radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004, så piffes låta opp med Sergi sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to uker siden. Sangen en del av Sergi sitt nyeste album kalt Sonja. Koron, Musti og Bianca gjester. Og lurer du på hvorfor albumet heter det de gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronninga vår. TILTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevise. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja ble en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønskes lenge. Til denne YouTube-kanalen så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen. I måneden fremover så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og Trænafestivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi Fake Your Beauty. Og i forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt i Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alpha Will sang altså Big in Japan før du får Rabo med hennes Without Me her i NRK P1 og Kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Nei, dame, jeg spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble oppdaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også denne representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her i NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje er det din, og minnet om din kjære, er kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke dømme folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking, og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker, da. I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her i NRK P1, og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just By Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til i fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da er en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

søte liv. Raga Rockers her i NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Sommer, og Sabrina Carpenter i fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så i år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket, hun, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten i USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp den uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det er Stupid Song.

Nei, måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo for. Hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli to år siden nå da, hvis ikke tar helt fel. Hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåter fra Madonna, det her. Du hørte Frozen fra 90-tallet. Og Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne for det hun har danset I høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Og der har hun haft på høye hæler og bare på scenen ganske så mye. Det har vært nest siste låt ut fra meg denne kvelden, men fortvil ikke, det selvfølgelig mye god underholdning I vente her på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 frem til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Danny Kershaw som gått I gang. There wouldn't it be good? Jeg heter Ellen Flo, ha en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen er i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia er det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der er det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det er første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så er jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi er så digitaliserte som vi er, alle våre samfunnsfunksjoner er digitale løsninger, så er vi nødt til å ha systemer der vi ikke er knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de er pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band bruker som sitt trylleformular, abracadabra, hva er skjult I flosshatten I kveld, det en hvit kanin, det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten, eller det bare en liten rød rose der som spruter vann I ansiktet ditt når du skal lukte på den, trekk nærmere kjære publikum. Det Knut Folkestad som sirkusdirektør I kveld, eller la meg si I aften, for det jo faktisk Sankthans aften. Vi har påskaften, vi har pinsaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da det en glede å si god kveld på Sankthans aften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har Sankthans aften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her, steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kvelds sendingen framfor å steke og grill pølse, fyre opp bål, kaste stein I vann og I fjæra. Kanskje du av typen som drar til skogs når det sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort I dag, eller hva du gjør akkurat nå I kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn I appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partytelt, ingen benker, ingen langbord. Ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her I NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som igjen. Det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn I kvelden på denne sankthansaften.

0: Ja, hvis du ser på slektstreet til denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess-operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Lover masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk den her kvelden i NRK P1. Det er altså Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til ilden, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som ildflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans for noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er også kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tiden av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det jeg vil kalle for, eller han som kaller det, for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så fister det ikke så veldig å være ute med. Jeg ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusser opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig sankthansaften ting å gjøre, Øystein, pusser opp et soverom i skitværet. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme. Selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ne når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takket for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha deg i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og venninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solet er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig. Fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ai, karamba, Ramón her i Nitimen med en fin sommerbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flip-flops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for deg at noen uten bikini ser den da henger på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Det fine med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en snor, efter en båd, eller hvordan den vannet den gikk, den der klassikeren der. Forholdet blir såpass kaldt i vannet rundt omkring type at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle, men 1. mai.

Mai her I kvelden på NRK P1, der vi snart skal inn I et lite kapittel, der jeg skal snakke litt om sang eller vokal som har veldig mye pust I seg. Og apropos pust, så det greit å ta seg en pust I bakken også, så jeg går innom inboxen, som vi kaller det på fagspråket. Du som hører på kan også når som helst gå inn I appen NRK Radio, avhengig om du hører radio I et, på et radioapparat eller I, på en gammel bilstereo, så kan du bruke mobiltelefonen din og finne fra appen NRK Radio, og det kan jeg ta med det samme jeg kom på det her og nå. Kanskje har man litt bedre tid I løpet av en sommerkveld. Lag deg en bruker I NRK, så har du den. Du kan bruke til alt, enten det radioappen eller til avstemninger som foregår på Eurovision-nivå, eller om det ting du ønsker å ha bokmerket og få rett til din egen inbox, så anbefaler jeg å lage en bruker. Men poenget var at går du inn I appen NRK Radio og finn programmet kvelden der, så kan du som Heidi sende en melding rett inn I radioen. Hei Knut, koselig hører det på kvelden også. Har ikke hatt noe forhold til Sankthans på minst 30 år, men etter 3 dager med regn så har jeg endelig fått malt og snekret litt på utedoen her ved hytta på Langfjordnes, akkurat rømt inn fra veps og mygg. Så har vi en som definitivt trenger en pust I bakken, det hun Aine, og har brukt Sankthans oppe I Lardal, litt usikker på hvor mange Lardal som finnes I Norge, fikk jeg følge treff I Vestfold-traktene, vært på ekspedisjonsstolpekart, startet klokka 16, ferdig klokka 22. Litt av jakt, Aina. Veldig fornøyd og veldig sliten. Lovte meg selv underveis at jeg aldri skulle tilbake dit, men det går nok over. Sånn det noen ganger. Man glemmer hvor sliten man har vært, og så går man på igjen. Og så det en som kaller seg for MB Narvik, har tilbrakt denne kvelden I bil fra Son til Oppdal, skal videre til Hamarøy I Nordland, da legger til selv, skal videre til vakre Hamarøy I Nordland, sier selv har vokst opp der. Vedkommende har kun sett ett bål på turen, men da fløyte jeg som bare det, da jeg passerte det. Det har jeg ikke tenkt på før at det noe man gjør på Sankthans, at når du ser et Sankthansbål, ja, da fløyter du med bilen. For øvrig så har vedkommende en ny båt bak på bilen. Da legger til du som kaller det MB Narvik at du må kjøre forsiktig, både med bilen nå når du har båten bak, og når du etter hvert skal kjøre båt I sommer. Nå til låta som har overraskende mye pust I vokalen, avledet av bandet vi skal høre her nå straks, London Beat, I've been thinking about you, eller I've been thinking about you. Veldig mye pust I vokalen til London Beat. Etter det så skal vi høre noen flere eksempler på akkurat det. I've been thinking about you.

I kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært i 1990, veldig mye pust i vokalen der, og det skjer jo den dag i dag, selvsagt kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis jeg tør å dra den konklusjonen. Klokka 10:30 en sanktans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter henne, så kanskje det beste norske eksempelet.

fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansen sa Ravi, dere vet jo det at Ravi Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

har gravd ganske langt ned i NRKs lydarkiv for å hente opp denne lille juvelen. Altså, juvelen er jo gjerne litt vanskelig å finne, hvor langt ned i gruvesjakta til NRK for å finne Briskeby sin A Song to Whisper, før Lise Karlsnes ble med i bandet. Veldig tidstypisk 1999, og veldig sommer. Kjente du den, når jeg hørte denne låten her, fikk lyst å gjøre som jeg gjorde i 1999. Da kom jo kaffebarene og satt i gang med lounge-stemningen, jeg si. Jeg er ikke så veldig glad i de veldig lave sofaen som loungen gjerne har. Altså der du, det er som å sette på en europalle med en tynn madrass oppå, og når du legger det bakover, så er jo setet så djupt at du får så vidt anklene ned i gulvet, så ligger du bakover i lounge-møblemanget da, og da var det gjerne den type musikk som gikk over anlegget på de her utestedene. Så et flott og fint gjenhør med Briskeby, og også en referanse til låta med litt kvisker i seg. Ole Einar har sendt melding til Kvelden på NRK P1, altså radioprogrammet som sendes akkurat nå. Det kan du også gjøre hvis du går inn i appen NRK Radio og finner frem til Kvelden der og trykker på knappen send inn. Hei Knut, nå er vi på tur hjem fra en tur i Sverige og Finland. Har vært nede i Levi i Finland og lekt oss litt i Sverige. Jeg skulle egentlig handle, men det ble for lite tid til det da. Så nå går bilturen videre hjemover mot Fjordgård på Senja. Er det ikke typisk, Ole Einar, drar ned til Sverige og Finland for å leke seg litt, skulle egentlig handle. Ble ikke tid til det. Kjør tilbake til Fjordgård på Senja, men veien er målet, som det heter så fint. Så dobbeltklikket på en melding her fra Terje, og det gjør for at den er såpass lang at avslutningen ser ikke

Her åpner den I et annet vindu I en egen fane. Her skriver Terje, god kveld Norge og god sankthans. Og mange vil kanskje tenke som det at når du skriver god kveld Norge, ja det du kanskje ikke I Norge selv. Og helt riktig, følg med. Dagen I dag startet med deilig frokost på terrassen her I Cala Honda, sør for Malaga. Så kjørte vi tur til Ronda og sende til med temperaturer oppe I 36 grader. Da det mye vann og is som gjelder, og så blir kvelden avsluttet med argentinsk biff på lokal restaurant, og nå vri otter på takterrassen med vår lille høytaler og NRK Radio I bakgrunn. Beste avslutninger av Sankthans for oss, og litt godt spansk I glasset må innrømmes. God kveld, kjære Norge, skriver Terje. Ah, en liten runde med vri otter på terrassen der, når temperaturen begynner å falle etter en glovarm dag. Det rett og slett deilig. Takk for melding til appen NRK Radio. Programmet kvelden. Mer musikk som også har litt sånn kviskeraktig modus I seg. Må jeg lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22.40 på kveldstid. Dette 10cc. I'm not in love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Makosir låta heter Jessica, du hører kvelden her i NRK P1, melding om at det regntungt langs E6 på Hedemarken, for øvrig liker jeg å kalle dagen Jonsok, skriv Jon. Så det jo mulig der, når jeg leter Jon febrilsk etter andre som heter Hans, som heier på min bruk av Sankthansaften, men jeg ser bare Katrine og Fredrik og Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser her, Aina har vi hørt ifra, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele dine opplevelser med alle andre som hører på radio denne kvelden. Mange som er ute og kjører bil, ser det, da er det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan man også tenke litt filosofisk i det vi skal i gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Er det ikke et litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned i samme elv 2 ganger?

Van Morrison her i kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp i fart. Her er hun med Hjem igjen.

Fride Amundsen her i NRK P1. Hadde som sagt en plan om å lande i NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand i det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. Det veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte i kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og i forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, og jeg også her, Ine Vrolsen, her er jeg, her er jeg. Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også er her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg er i Bodø, og sen herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i ni-timen, men ni-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før ni-timen, og det funket så bra som konsept at ni-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det er veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg mener, jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller det overtrøtthet og overtenning som er i ferd med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball, og så skriver Randi filosofisk til slutt: du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi, på tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går. For et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver, som man gjerne gjør når man er fra Finnmark: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det området der som kan være plaget med havtåke, det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er ja.

Fleetwood Mac Dreams her i kvelden i NRK P1. Da har det vært rolig stilledans på platten som June brukte som danseunderlag når hun svinget seg forsiktig til Fleetwood Mac. Johan, han har tilbrakt Sankthans, eller Jonsok, som vi er delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på gulvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært Sankthansfeiringer før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukket og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig du også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtul det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. Alright, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

Ja, når jeg hører Culture Club her og deres Karma Chameleon, så vurderer jeg å slå fast at munnspill, ja, det må være et kveldsinstrument. Det er et eller annet med når du drar på en måte litt I de tonene der, det er et instrument som du kan spille ganske så alene, og jeg synes at det er et instrument som hører hjemme I kvelden, når man drar det ut av lomma, sånn som dette.

Er det noe man skal øve på I sommer, så det kanskje å få lyd I munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på, på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket I dag, og har forstått tenkt litt grann på det I det siste, at jeg har tatt meg I å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da det oftere og oftere merker jeg at jeg rett og slett har begynt å snakke til de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg I gang en liten mikrobølgeopplevelse I dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, ja, ja, jeg kommer. Ja, ja, ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den er trang, og den er lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, ja, ja, kommer, kommer, ta det med ro, ta det rolig, og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bitte litt frustrasjon, at det er derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører jo ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg? Ja.

0: Ja, like denne låten her, det Taus, tror jeg, fell. Apropos det å snakke til maskinene sine, altså maskiner som lager lyd, og sier, ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i Taus sin låt er også noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være som å fogle nå.
0: Det skal ikke være som å fogle nå.
1: Er det sangen?
0: Det sangen.
1: Eller festen?
0: Festen?
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir muligheter for litt prat i sang.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint å gjenhøre rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok.

tilfelle så ble det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra I hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytten. Og eventuelt et hyttenabolag der, så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våkna av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå I disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi og takke for tilliten dere vis, mens andre ser fotball på store, store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre. Så det litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana og England til 0-0 I det spilte 73 minutter av denne kampen. Det sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka 10:30, eller 23:40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet.

Øgne. Knut Folkestad heter jeg. Hyggelig å få lov til å være med i ditt selskap, hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det er jo for en som vanligvis er omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille i bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde i 1978 var jo at alle medlemmene i Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så er man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde. Da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum, og ingen av de andre medlemmene i bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum, og tilbake til der vi var i går. Da var det vel New Jersey, New York. Her er det ganske så bestemt. Vi er back in the New York groove. Det her er Ace Frehley.

Originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her gikk vel bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holdt fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg for meg at det væres inn store pappesker med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der. Det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizzarester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone-låta til Maroon 5, som i alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også et tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger og mynte å spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd, da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså, du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå er vel ja, det er en og annen sånn telefonkiosk, og se med veldig mange av de har jo blitt det sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake i bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk, der er Maroon 5. Amen!

Og hvis du bruker firkant-tasten i stedet for å gjøre det på telefon og skrive denne firkant-tasten 944-4e, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rød-brun-aktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom i kveld. Kanskje er det Maroon 5-fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne sankthanskvelden. Jonsok aften, snart nyheter for det Vamp 13 humler.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent i kveld.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses, så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

I'm good. Det synger Bebe Rexha sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpnet det hele med Som å komme hjem. Og Nils Håge Nonstad her I studio, og ja, like før vi startet I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

Soup. Ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betegnelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert sandtannsaften, men det jo I dag 24. juni at det sandtanns på ordentlig da, som da har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nav og gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virket så tomme, jeg svarte stemmen I hodet

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke

Der forlater vi Stein Torleif Bjella, som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Michael Trill inviterte inn Maggie Reilly til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kansellert som følge av streik, har du rett til å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp i morgen og oppdager at flyvningen ens er kansellert?
2: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det er det de fleste ønsker en billett, så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det er noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja, da må du kontakte selskapet direkte.
3: Er det noe man ikke bør gjøre som reisende i en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det er streik, men billetten ikke er kansellert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen i ettertid skulle vise å bli kansellert.
1: Og forhandlingene er altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild i tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt i Oslofjorden i dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå er nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv i utbruddet. Bare det siste døgnet er det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset er svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken ett. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha glede av dette, hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fastpris og vanlig i oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder i Lace Lithography.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skattordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de